0: didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje – pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimuformulė.lt. Informacinis partneris – M1.
1: Reklama.
2: Čia mano radijas. M1.

0: reklama.
1: Padėkite vaikų gyvenimo muzikai skambėti dar garsiau. Skirkite 1,2% vaikų gyvenimo muzikai. Rimanto Kaukėno paramos grupė pagalba sunkiai sergantiems vaikams.
2: Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Biletai jau parduodami. kanuliutai.lt.
3: This time it's gonna be different. Trust me.
2: Rėmėjas Topo centras. Apple ekspertai.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
5: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Justinas Irutis, tavo

Summer Potential. Zerbsiu Rita Ora. If it's not love.

0: Tai ir John Summit, Don't Believe It. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Reklama. Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 12,99. Du pakeliai bulbių traškučių leis 3,29. O perkant butelį gazuoto gėrimo Coca-Cola antras nemokamai. Maksima, tai ko reikia.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
0: Reklama.

0: it, it's true. I'm still in love with you.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kaip pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 1-3 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Reklama.

Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės valstijos iš Vokietijos išves 5000 karių, tai praneša amerikiečių gynybos departamentas. Sprendimas priimtas praėjus dienai po prezidento Donaldo Trumpo ir Vokietijos kanclerio Friedricho Merco ginčio, kuomet Mercas sukritikavo amerikiečius dėl situacijos Irane, o Trumpas atsakė, jog Mercas siaubingai vykdo savo pareigas. Jungtinės valstijos Vokietijoje iš viso laiko daugiau nei 36 tūkstančius karių. Dabar paskelbtas 5000 karių išvedimas turėtų įvykti per 6-12 mėnesių laikotarpį. Praėjus 60 dienų nuo Irano konflikto pradžios, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė kongresui, jo kongreso pritarimo dėl karo veiksmų esą nebereikia dėl paliaubų galiojančių nuo balandžio 7-osios. Pagal Jungtinių valstijų įstatymus, jeigu prezidentas pradeda karinius veiksmus, per 60 dienų nuo jų pradžios kongresas privalo tam pritarti. Šiuo metu galioja paliaubos, kurių metu Jungtinės valstijos ir Iranas turėtų toliau derėtis dėl tolimesnės taikos. Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, jog jis nepatenkintas tuo pasiūlymu, kurį gavo iš Irano. Seimo priimtas draudimas dėl taršos tikrinti lengvuosius automobilius ir naikinti jiems techninę apžiūrą įsigalios tik kitų metų lapkritį, tačiau to daryti aplinkos apsaugos departamentas nebeplanuoja jau šiemet. Vietoje to aplinkosaugininkai vasarą planuoja stabdyti ir tikrinti, ar normų neviršyje autobusų bei krovininių automobilių išmetimai. Aplinkos apsaugos departamento direktorės Eglės Paužolienės teigimu sunkia svorio transporto išmetimai didesni nei lengvųjų automobilių. Pažeidimų gali būti fiksuojama daugiau.

0: pasitaisyti, ne iš anksto pasiruošti ir naudoti tvarkingas transporto priemonės. Kai pradėsime daryti patikras, matysime, koks yra rezultatas. Galbūt toks pirminis matymas, kad turėtų ko gero būti didesnė rizika ir daugiau tų pažeidimų, bet na, nesam linkę spekuliuoti. Iš tikrųjų, kai atliksim matavimus, tada ir turėsime tuos tikruosius rezultatus.
1: Sako aplinkos apsaugos departamento direktorė. Tikrinti ne tik sunkia svorio, bet ir lengvojo transporto išmetimus aplinkosaugininkus buvo įpareigojęs praėjusios kadencijos Seimas. Už Oskarų apdovanojimus atsakinga organizacija paskelbė naujas taisykles, jog filmai, kurių kūrime naudotas dirbtinis intelektas, negalės pretenduoti į Oskaro statulėlės. Pavyzdžiui, filmas negalės pretenduoti į Oskarą už geriausią scenarijų, jeigu jo scenarijų bent kažkiek rašė ar redagavo dirbtinis intelektas, o į Oskarą už vaidybą negalės pretenduoti sugeneruoti ir netikri aktoriai. Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės. M1.
2: Savaitgalis su M1.

Labas rytas. Sveikinuosi su jumis iš M1 studijos čia Vilniuje. Eteryje Marija. Ir labai noriu pasidžiaugti oru. Wow, ar jūs jaučiat jau tą vasarą, kuri visai ne už kalnų? Aš einu šiandien gatve, aš girdžiu, kaip gegutė kuoja, kaip šilta, net nereikia nei jokių šalikų, nei jokių pirštinių, nei jokių kepurių. Gera tiesiog būti. Tai žinau, kad aš tai esu labai labai geros nuotaikos ir turiu daug planų šiandien, tai be abejo pabūti su jumis, gal dar pasivaikščioti po Vilnių, gal kokių ledų suvalgyti, nes jau žinot, jau pats laikas. Parašykit ir man, ką jūs planuojate šiandien daryti, ką veikiate, galbūt dirbate, galbūt visą dieną dirbsite, o galbūt dirbsite tik tai, nežinau, iki 12 valandos. Galbūt šuniukus kerpate, galbūt manikiūrą darote, galbūt, nežinau, važiuojate į darbą kažkur kažką statysit, vat, sodybą, pavyzdžiui. Tai labai labai laukiu jūsų laiškų, minus1.fm, tikrai juos pažadu perskaityti, o dabar mes keliaujam prie to, ko mes čia susirinkom, tai yra ryto žadintuvas. Pasižiūrėkime, kokie yra du galimi kūriniai, kuriuos galite visai netrukus išgirsti eteryje. Polo Campidelli, Guantanamera.

0: Rūta Mur, kūnas nesugrįž. Tai labai laukiu jūsų skambučių. Tokie yra du variantai. Ar lietuviška, ar užsienietiška daina. Nežinau, Guantanamera, man atrodo, čia ispanų kalba, jeigu neklystu. Galbūt ir labai labai klystu. Tai labai labai laukiu jūsų skambučių 18.30. Padėkite įsirinkti, kurią dainą norėtumėte išgirsti visai, visai netrukus eteryje. Aš tai turiu savo favoritą. Aš turiu favoritą, tai yra, nežinau, sakyt, nesakyt. Gal pasakysiu. Man tai lietuviška daina, man Rūta Mur. Labai graži daina, kūnas nesugrįž ir dar toksai stiprus, audrus dainininkės balsas nuostabu. Labai fainai, kad rašot ir laiškų, rašykit laiškus. Dabar labai laukiu jūsų skambučio 18.30, kad galėtumėm išleisti dainą į eterį ir tada važiuosim toliau į dieną. Gerai, skambinam. Aha. Matau, kad rašo žmonės, jog nepavyksta prisiskambinti. Tai gerai. Tai pirmas parašęs laišką, nuspręs dainą. O, žiūrėkit, palaukit, gal pavyks? Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
1: Naglis.
0: Nagli, ką veikiate?
1: Ne, nieko pusryčiavim namuose.
0: Tai linkiu labai skanaus, o ką prie savaitgalio pusryčių norėtume desertui?
1: Tai turbūt lietuviška daina.
0: Lietuviška daina, gerai. Ačiū jums, Nagli. Gražios dienos, gerų pusryčių. Sėkmingai viską, kad jums viskas pasisektų. Va tokiom šiandien nuotaikom. Mes važiuojam toliau su Rūta Mur, kūnas nesugrįž.

0: Reklama.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškūs sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Nagi, kaip kirpsimės?
4: Mes kartu kirpsimės.
3: Tai ir bendrausim. Planas būtent toks.
4: Koks?
3: Kirptis ir bendrauti be ribų. Ir taip kasdien.
4: Nesupratau, čia žaidimas kažkoks?
3: Taip, o žaidimus smagiausia žaisti su Sony PlayStation 5.
5: Iki gegužės 20 dienos pildyk arba pirk planą ir laimėk. Kasdien neriboto planą metams, o kas savaitę Sony PlayStation 5. Pildyk. Daugiau informacijos pildyk.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 1-3 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
9: Renault. 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
10: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
11: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
12: Alo.
13: Sveiki, čia pagal skelbimą dėl mašinos skambinam.
12: Nu.
14: Startuoja ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. M1 ekspeditoriai Arnas ir Richardas leidžiasi į nuotykius Norvegijoje. O kad nuotykių netrūktų, perka mašiną, kuriai metu nemažiau nei M1. Visą šią savaitę klausykitės laidos Čia mano radijas ir gyvame eteryje išgirskite nuožmes derybas su automobilių pardavėjais.
15: M1 vyrų ekspedicijos bei visų švenčių draugas Metadoxil. Tam, kad kitą dieną galėtumėt ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias bei slopina pykinimą. Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Reklama.
16: Čia M1.
17: Taip.

Valandos pradžioje kviečiau jūs parašyti laiškus, ką šiandien planuojate veikti šiandien, tokią nuostabią šiltą dieną. Tai gavau laiškų, jeigu dar spėjęs, gali dar parašyti, kol skaitau kitus laiškus. Va, kažkas planuoja eiti prie ežero pasideginti. Nuostabus planas, man kartais atrodo, kad... tai yra viskas, ko reikia. Tuomet sveiki, šiandien važiuojam su vaikinu ir studentėmis šokėjomis filmuoti šokio filmo bakalauro studijų baigiamajam darbui Lopaičių pažintinėme take, linkėjimai komandai. Tai tikrai linkėjimai didžiausi komandai nuo M1. Sėkmingo filmavimo, šiandien oras super, varysim su šeima į mėgstamiausią Vilniaus rajone Šilėnų pažintinį taką. Wow, kiek aš atrodo, aš užaugusi Vilniuje, bet kiek aš dar nežinau. Reikės ir man pasižiūrinėti, pasivaikštinėti po Šilėnų pažintinį taką. Sveiki, šiandien dirbu nuo 8 ryto, dirbsiu iki 7 vakaro. Truputį liūdna dirbti savaitgalį, kai visi ilsis, rytoj irgi dirbsiu, tai M1 praskaidrina nuotaiką. Dirbdama padainuoju kartu su jumis. Tai labai džiaugiuosi, kad dainos patinka. Galit paprašyti ir dainos kažkokios, aš pasistengsiu ją įdėti. Vat kažkas važiuos prie jūros, bus labai smagu. Oi, kaip aš jum baltai pavydžiu. Ir žinokit, gavau vieną laišką, kuris mane labai pradžiugino. Šis laiškas sako, labai nervuoja mūsų kolektyvą, sorry. Nu tai ką, žinokit, aš vadinasi, mano planas pavyko. Aš visą rytą galvoju, kaip man būtent jūsų kolektyvą sunervuoti, ką man tokio pasakyti, kaip man padaryti ir kaip man būtent jūs pasiekti. Tai matau, kad planas yra labai pavykęs, viskas man pavyko sunervuoti, tai ką. Rašykit, kas va dar šiandien į Kauną, atvažiuoja šeima, švesime gimtadienį su gimtadieniu didžiausiu. Važiuosim į Marijampolę Neptūną palaikyti, žodžiu, visur rašykit, man rašykit, m-1.fm, dabar mes keliaujame toliau su Giovanni Norbertu ir Elzy daina Tyli, o mes dar susiklausysim tikrai iki vakaro. M-1.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 € ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
2: Laukimo, be vargų, be palūkanų.
3: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
4: Mary Jane, aš genijus.
5: Nuo kada?
4: Nuo šiandien. Aš investavau.
5: Į ką? Akcijas? Obligacijas? Fondus?
4: Daug geriau. Nusipirkau triušį.
5: Triušį?
4: Pagalvok, nedaug priežiūros ir begalė mielumo.
5: O čia buvo tavo geriausias variantas?
4: Gal ir ne, bet greičiausias. O jei norite greitai ir protingai, daugybę telefonų ir pasiūlymų, už kuriuos mokėsite mažiau, rasite Tele2-ose. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Savaitgalis. Visi kažkur lekiam. Į sodybą, prie jūros, pas savus. Spaudžiam, lenkiam, skubam, bandydami laimėti tas kelias minutės. Bet tie, kurie tavęs laukia, laukia tavęs gyvų. Ne penkiomis minutėmis anksčiau. Būk greitas sustoti. Būk greitas pasirinkti saugų greitį. Būk greitas būti atsakingas. Keliaukime ramiai. Via Lietuva.
7: Ačiū savaitgėlis Maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Tulpių puokštė 2,49. Perkant ar daugiau sultims ar nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30. O kosmetika ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
9: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
10: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
11: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
12: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 27 centai, šviežiai kiaulienai 30, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
2: Joglė.
1: Kas valo avalynę ir rankines?
2: Joglė.
1: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
2: Internetu joglė.lt.
1: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
2: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
3: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę Alesen išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
7: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.
8: Iki gegužės 3 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 5,99 eurų. 100 gramų sūrio lasdelių miau tik 1,24 eurų. O gegužės 1-3 dienomis perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
12: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 3,49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Maksima tai, ko reikia.
13: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po vakarykštės traukinio avarijos atnaujintas traukinių eismas nuo Vilniaus arba Kauno link Šiaulių, Klaipėdos bei Rygos ir atvirkščiai. Avarijos likvidavimo darbai tęsėsi ir naktį. Buvo nuvirtę skaldą vežę vagonai, taip pat padaryta žalos bėgiams. Lietuvos geležinkelių atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė teigia, jog šiandien traukiniai kiek vėluos dėl toliau įvykio vietoje vykdomų darbų, o tyrimas dėl avarijos priežasčių gali užtrukti.
1: Mūsų komandai pavyko atnaujinti eismą. Keleiviniai ir krovininiai traukiniai galės judėti, tačiau dėl toliau vykstančių darbų vis tik yra galimi traukinių vėlavimai. Mes tikimės, kad tie vėlavimai nebus ilgesni nei 30 minučių, gal net ir trumpesni. Tyrimas dėl incidento yra vis dar atliekamas, kol kas informacijos pasidalinti neturiu, kai kolegos jį vykdys, tai tikrai galėsime informuoti. Tai yra pakankamai didelės apimties darbas, aš manau, kad keletą savaičių tai tikrai gali užtrukti.
0: Teigia Lietuvos geležinkelių atstovė. Panaši avarija įvyko ir pernai gruodį, tuomet Kėdainių rajone ties Dotnuva nuo bėgių nuriedėjo tušti krovininiai vagonai. Ukraina praėjusią naktį patyrė dronų ataką. Pranešama, jog Rusija paleido apie 160 dronų. Hersono mieste dronas pataikė į autobusą. Du žmonės žuvo, dar 7 sužeisti. Tai praneša vietos valdžia. Tuo metu Charkive dronas pataikė į daugiabutį. Čia sužaloti du žmonės. Dronai taip pat nusitaikė į infrastruktūrą visoje Ukrainoje. Praėjus 60 dienų nuo Irano konflikto pradžios, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė kongresui, jog kongreso pritarimo dėl karo veiksmų esą nebereikia dėl paliaubų, galiojančių nuo balandžio 7-osios. Pagal Jungtinių valstijų teisę, jeigu prezidentas pradeda karinius veiksmus, per 60 dienų nuo jų pradžios kongresas privalo tam pritarti. Šiuo metu galioja paliaubos, kurių metu Jungtinės valstijos ir Iranas turėtų toliau derėtis dėl tolimesnės taikos. Donaldas Trumpas taip pat pareiškė, jog jis yra nepatenkintas tuo pasiūlymu, kurį gavo iš Irano.

0: pajūryje nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 23, tuo metu Klaipėdoje iki 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
1: M1. Savaitgalis su M1.

0: Pusryčiai.
1: Sveikinuosi su tais, kurie visai neseniai įsijungė savo radio imtuvus. Labas rytas, jums sako M1. Dabar keliaujame su savaitgalio pusryčiais. Žaidimas, kurio metu jūs turite paskambinti 18.30. Aš jums perskaitysiu faktus nuo sunkiausio iki lengviausio. Ir jūsų užduotis bus pasakyti, koks tai yra patiekalas. Tai gali būti maistas, maisto produktas, desertas, gėrimas, sudėtinė kažkokia dalis, žodžiu, absoliučiai bet kas. Tai tiesiog skambinkite 18.30 ir bandykit laimę, o laimėtojas gaus M1 kojines. Labas rytas. Aha, skambino ir padėjo ragelį. Labas rytas. Irgi, kaip čia taip vyksta? Labas rytas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Gabrielė.
1: Gabrielė, skaitau jums pirmąjį faktą, jeigu esate pasiruošusi.
2: Žinoma.
1: Gerai. Kai kuriuose variantuose naudojama daugybė papildomų ingredientų, įvairūs padažai, sūriai, daržovės, grilyje keptos daržovės ir net egzotiški priedai, kaip avokadai ar marinuoti agurkai, kas padidina patiekalo sudėtingumą.
2: Tiesa?
1: Kaip sakėt?
2: Tiesa.
1: Kas tiesa?
2: Faktus.
1: Gerai, aš jums greitai pristatysiu taisyklės, tai aš jums skaitau faktą nuo sunkiausio iki lengviausio ir jums reikia atspėti, kas yra tai per produktas, ingredientas, desertas, gėrimas, absoliučiai kažkas valgomo.
2: Aha, supratau.
1: Tai gal dar kartą pakartoti tą apibūdinimą?
2: Taip.
1: Taip, tai kai kuriuose variantuose naudojama daugybė papildomų ingredientų, įvairūs padažai, sūrai, daržovės, grilyje keptos daržovės ir net egzotiški priedai, kaip avokadai ar marinuoti agurkai, kas padidina patiekalo sudėtingumą.
2: Aš manyčiau, kad čia tako, galbūt.
1: Arti, bet netako. Ačiū už skambutį, bandykite dar kartelį. Labas rytas.
2: Labas rytas. Labas rytas.
1: Sveiki, gal galite patildyti radio imtuvą? Na gerai, šis keleivis nekooperuoja kartu. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Janina.
1: Janina, skaitau antrąjį faktą, gerai?
3: Taip.
1: Taigi, tradicinį kotletą galima pakeisti lengvesnę alternatyvą, pavyzdžiui, vištieną, kalakutieną arba augaliniais proteinais, kas sumažina kalorijų kiekį ir padaro patiekalą lengvesnį.
3: Tai gal koks burgeris?
1: Žinokit, jūs esate visiškai teisi. Janina, sveikiname, pataikėte, tai yra burgeris ir jum keliauja M1 kojinės.
3: Ačiū labai, sėkmės jum.
1: Ačiū labai jum taip pat, gražios dienos, gražaus savaitgalio, mes toliau keliaujame su jau normalesnė muzika ir Nombek Augustė šį ketvirtadienį man regis išleido savo naujausią singlą pavadinimu Mano vanduo, tai dabar daina jūsų teismui.
0: Eteryje Marija.

0: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
1: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
0: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
1: Gerai.
2: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
3: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno – tik 67 centai. 500 gramų maltos kavos Jakobs Kronung – tik 6,49. O kilogramas cukraus – tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
5: Moki veži – top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
6: Savaitgalis. Visi kažkur lekiam. Į sodybą, prie jūros, pas savus. Spaudžiam, lenkiam, skubam, bandydami laimėti tas kelias minutės. Bet tie, kurie tavęs laukia, laukia tavęs gyvo. Ne 5 minutėmis anksčiau. Būk greitas sustoti. Būk greitas pasirinkti saugų greitį. Būk greitas būti atsakingas. Keliaukime ramiai. Via Lietuva.
7: Net jeigu už lango saulė, Viada pavasario savaitgalio prognozė nuolaidų lietus. Šeštadieniais, sekmadieniais ir šventinėmis dienomis Lietuvoje numatomos ilgos kelionės, nes su Viada Plus visi degalai net 10 centų už litrą pigiau. Viada apsimoka sustoti.
8: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
9: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
11: Ponios ir ponai, oficialioji dalis baigta, o dabar pasikuriam.
12: M1 kviečia pasikurti. Išrinkime geriausių grilio vakarėlių dainų grojaraštį ir atidarykime grilio sezoną pasikūrę.
11: Pasikurti jaunimo žodyne reiškia linksmintis, smagintis, nevengti triukšmo.
12: Daugiau informacijos ir balsavimas m1.fm.
13: Pasikurkit ir atraskit tikrą šašlykų skonį su Samsono sausai marinuotais sprandinės ir sakartvelo šašlykais. Kiekvienas šašlyko kasnis – minkštas, aromatingas ir nepriekaištingas. Su Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlyko kepimo ekspertais.
14: Reklama.

0: Reklama.
1: Jeigu dar netyčia gyvenate urve ir negirdėjote, jog rytoj yra mamos diena, tai sakau jums dabar, rytoj mamos diena. Ir jeigu dar netyčia neturite ką padovanoti ar kur nusivesti mamą, tai yra nuostabi vieta Vilniuje, Meeting Room. Tai kartais geriausias ačiū mama, tai yra tiesiog vakaras kartu. Būtent Meeting Room kviečia motinos dienos pietums ir vakarieniai. Čia galite matyti ir paragauti Pietų Amerikos kepsnius, kokteilius ir turėti jaukų vakarą senamiestyje. Vilnius gatvė 18, Meeting Room, švęskite su mama ten, kur tikrai skanu.
0: Reklama.
2: Savaitgalis su M1.

0: Leisk namams sužydėti iki 40% nuolaidą žalioje stotelėje.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
0: Reklama. Pasižiūrėkime, kokie orai mūsų laukia šiandien ir rytoj visoje Lietuvoje. Taigi Vilniuje šiandien kils iki 22 laipsnių šilumos, Kaune 24, Panevėžyje 24, Šiauliuose 23 ir Klaipėdoje, kaip netikėta, 13 laipsnių šilumos. Va taip. O rytoj Vilniuje bus net 25 laipsniai šilumos, Kaune 27, Klaipėdoje 14, Panevėžyje 26 ir Šiauliuose taip pat, 25 laipsniai šilumos. Nusimato labai labai gražus savaitgalis. Tikiuosi, turite daug gražių planų, jeigu neturite, tai galbūt kažką gražaus susiplanuosite, kažką, tikiuosi, laukia. Išnaudokite šitą galimybę ir už mane, nes mes šiuo metu esame lengvai įkalinti tarp keturių sienų ir negalime pasimėgauti laukeliu, bet labai džiaugiuosi, kad toksai oras už lango, o orus pristato žalia stotelė, kur čia yra žydinčių augalų dienos. Sukurta iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, trašoms ir žemėms. Vazonams 25% nuolaida, tai yra mažos detalės, bet didelis pokytis. Žalia stotelė augink su malonumu.
2: Reklama. Savaitgalis

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leonie.

0: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos iki 40% nuolaida vėjų sėkloms, atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžoles. Vėjo žemė tik 3,19.
1: Mama, atvežėm tau glėbį gėlių.
2: Ir puokštę teleloto bilietų.
3: Gražiausia metų sekmadienį lauks puikusis Audi A3 automobilis bei puokštė žavių prizų. O kur dar beveik milijonas rožių, beveik milijonas eurų aukso puode. Teleloto.
4: Net jeigu už lango saulė, viada pavasario savaitgalio prognozė nuolaidų lietus. Šeštadieniais, sekmadieniais ir šventinėmis dienomis Lietuvoje numatomos ilgos kelionės. Nes su viada plus visi degalai net 10 centų už litrą pigiau. Viada apsimoka sustoti.
5: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
6: Kas?
5: Banknote.
6: Kas?
5: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
7: Palepinkite mamą tuo, kas džiugins kasdien, namų jaukumu, o dabar puiki proga tai padaryti kartu su Gintaro baldais. Tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir gaukite nuolaidą iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
8: Dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 1-3 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
10: Mary Jane, aš genijus.
11: Nuo kada?
10: Nuo šiandien. Aš investavau.
11: Į ką? Akcijas? Obligacijas? Fondus?
10: Daug geriau. Nusipirkau triušį.
11: Triušį?
10: Pagalvok, nedaug priežiūros ir begalė mielumo.
11: O čia buvo tavo geriausias variantas?
10: Gal ir ne, bet greičiausias. O jei norite greitai ir protingai, daugybę telefonų ir pasiūlymų, už kuriuos mokėsite mažiau, rasite Tele2-ose. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
12: Alo?
13: Sveiki, čia pagal skelbimą dėl mašinos skambinam.
12: Nu...
14: Startuoja ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. M1 ekspeditoriai Arnas ir Richardas leidžiasi į nuotykius Norvegijoje. O kad nuotykių netrūktų, perka mašiną, kuriai metų ne mažiau nei M1. Visą šią savaitę klausykite laidos Čia mano radijas ir gyvame eteryje išgirskite nuožmes derybas su automobilių pardavėjais.
15: M1 vyrų ekspedicijos bei visų švenčių draugas Metadoxil. Tam, kad kitą dieną galėtumėt ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias bei slopina pykinimą. Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoxino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

belieka 15 minučių iki 11 valandos ir dabar pats metas atsukti laiką atgal ir visai netrukus išgirsite D-Light dainą Groove is in the Heart. Tai viena iš populiariausių 90-ųjų hitų atlikta grupės D-Light, kuriai vadovavo DJ Towatei ir vokalistė Lady Miss Keir. Dainos pagrindinis rifas buvo sukurtas DJ Towatei, tačiau viena iš įdomiausių jos detalių yra tai, kad įrašas taip pat turi labai žaismingą ir šokio aikštelėje dažnai girtimą bassline, kuris yra labai stiprus ir kūrybiškas. Dainos žodžiai buvo įkvėpti 70-ųjų disko ir funk stilių, tačiau Groove is in the Heart tapo ne tik disko, bet ir hip-hop, house bei pop muzikos mišiniu, kas labai padėjo jo sėkmei. Su funkiniais elementais dainoje buvo įrašyta ne tik Lady Miss Keir vokalų, bet ir yodeling. Štai kodėl šis kūrinys taip smagiai išsiskiria.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė bejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus auto show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
4: Kiemas sutvarkytas, veja nupjauta, viskas paruošta sezonui. Vertinimas – dešimtukas. Dabar visom štil prekiams 10% nuolaida. Akumuliatoriniai pjūklai, vejapjuvės ir dar daugiau įrankių sodui. Štil – kai iššūkiai tampa pergalėmis. Daugiau – ginalas.lt.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškiai sūriams. 25% nuolaida makaronams bei 35% nuolaida prieskoniams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Justinas Irutis, tavo

Potential. Dirbsiu ryto orą. If it's

0: Tai ir John Summit, Don't Believe It. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok m-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.
1: Reklama. Čia M1.
2: Taip.

0: Daina dovana.
1: Mes esame jau dviese.
2: Labą dieną.
1: Labas, Gustai.
2: Kaip gyvenimas?
1: Man tai labai gerai, nes yra šilta ir aš, kadangi esu visiškai, kaip čia, šilta krauje, tai man labai labai reikia šilumos ir aš labai džiaugiuosi, kad saulė yra.
2: Aš žinok, sau daviau per smegenis, net pagalvojęs apie tokį dalyką, aš išėjau su savo, nu, tokia, kaip ir odinė striukytė. Nes taip tiesiog gavosi. Ir aš jau tingėjau atgal pereit. Ir buvo per karšta. Ir aš ėjau ir galvoje per kiemelį, kol ėjau iki automobilio, galvoju, kad prakeikiu aš tą karštį. Ir tada pagalvoju, kad labai keistas dalykas, kad mes visą laiką laukiam, bet kai karšta būna, jau tada man nebefaida.
1: Bet žinai, bet man atrodo, čia yra šiaip lietuvių toks dalykas, kad mes skundžiamės tuo, kas yra dabar, o kas, kai ateina tai, ko mes norime, mes vis tiek skundžiamės.
2: Bet žinai, čia problema yra ne tame. Aš esu pilnai pasiruošęs žiemiškam orui ir aš nesu kaltas, kad Lietuva keičia taip greitai orus. Žinai, aš išėjau, nes aš buvau pasiruošęs tam tokiam paprastajam 10 laipsnių šilumos orui ir man stebino, nes šiandien yra labai labai karšta ir gera.
1: Aš šiandien irgi, žinok, aš ėjau į sportą ir aš tiesiog buvau su liemenė ir man nei šaliko nereikėjo, nei kepurės, nei pirštinių, aš buvau net prasisegus ir man buvo taip visai pakankamai šilta. Tai labai gera. Aš labai, žinok, aš tokia laiminga, kad saulė yra.
2: Dėl to ar nervuoji žmonės po to ten?
1: Paskui nervuoji žmonės dėl to, jo.
2: Bet jeigu ir jūs laimingi esate, ir mes tikrai labai tikimės, kad jūs tokį ir esate, m1.fm, perduokit linkėjimus kažkam.
1: Perduokit absoliučiai bet kokią progą. Pavyzdžiui, galbūt mum norit linkėjimus perduoti, nes mes su Gustu šiandien susiderinę, būtų rožiniai.
2: O, tikrai taip. Žinia, geras. Nepamačiau. Tai taip, gal mum norit linkėjimus perduoti, gal norit kažkam perduoti linkėjimus, gal norit perduoti nelinkėjimus kažkam. Perduokit bet kokią informaciją, o mes ją perduosim valandos pabaigoje, m1.fm. Taip pat dar galite pridėti ir kūrinuką, kurį norit išgirsti.
1: Taip, parašykite, ką norite išgirsti, galite. Va šiandien, pavyzdžiui, tarptautinė pilateso diena, vaikštai pilateso, Augustai.
2: Kaip tik vat ne.
1: Kaip tik vat ne. O tu norėtum, esi kad nors buvęs?
2: Aš matęs, kad ten yra rimtas dalykas, ten nėra lengva ir man būtų įdomu, jeigu dar ir trenerį turėčiau, tai aš turbūt, kad prisiverščiau net nuėti save.
1: Tai pilatesas, aš esu buvusi keletą kartų pilatesą, man neprilipo, tenai dirba giluminiai raumenis. Dėl to yra sunkiau.
2: Ekstra didelis skausmas.
1: Jo, bet...
2: Bet būtų įdomu, jo.
1: O kada darysim tavo tatuiruotę?
2: Jo, reikia tada...
1: Kas negirdėjo, mes susilažinom su Gustu, kad jisai pasidarys, jeigu aš sumokėsiu, jisai pasidarys miau gėrimo tatuiruotę.
2: Gerai, kad dydžio nesidarėm, bet jo. Nu tokią va galėčiau.
1: Gerai, man tai žinok tinka. Jo. Okay.
2: Šiandieną dar taip pat yra pasaulinė tuno diena. Atanazo Eidmanto meilės ir meilutės vardadienį. Tai žodžiu, padarykit tai, ką reikia padaryti. m1.fm, laukiam jūsų laiškų.
0: Eteryje Gustas. Ir Maja.

0: Reklama. Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Plaukų formavimo prietaisas Dyson 449. Belaidis dulkių siurblys Dyson taip pat 449 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
1: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Kilogramas raudonų saldžiųjų paprikų tik 2,49. Kilogramas marinuotos anties su obuoliais tik 4,49. Už 120 gramų kiaulienos dešrelių kabanosi tik 99 centai. Lidl vertė.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
5: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
6: Padėkite vaikų gyvenimo muzikai skambėti dar garsiau. Skirkite 1,2 procentų vaikų gyvenimo muzikai. Rimanto Kaukėno paramos grupė pagalba sunkiai sergantiems vaikams.
7: Savaitgalis. Visi kažkur lekiam. Į sodybą, prie jūros, pas savus. Spaudžiam, lenkiam, skubam, bandydami laimėti tas kelias minutės. Bet tie, kurie tavęs laukia, laukia tavęs gyvo. Ne penkiomis minutėmis anksčiau. Būk greitas sustoti. Būk greitas pasirinkti saugų greitį. Būk greitas būti atsakingas. Keliaukime ramiai. Vėja Lietuva.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 1-3 dienomis parduotuvėse Norfa, pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35 procentų nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Babyface kremas stabdantis paauglystę, vaikų senėjimą ir padedantis išlikti mažam. Neegzistuoja. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas 10-17 metų vaikas. Skirkite 1,2 procento. Padėkite vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
11: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
12: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
13: Mamo, kodėl apsipirkdama turėjai įvesti daugybę skaičių ir kodų?
14: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
13: Nieko sau.
15: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
16: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę varškė bitutė 3,69. Šviežioms uogoms 30, o produkcijai milka net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
17: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
18: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis už žarną 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
19: Net jeigu už lango saulė, Viada pavasario savaitgalio prognozė nuolaidų lietus. Šeštadieniais, sekmadieniais ir šventinėmis dienomis Lietuvoje numatomos ilgos kelionės, nes su Viada Plus visi degalai net 10 centų už litrą pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
0: Reklama.
20: Čia vienas.
21: Taip.
20: Ne.

0: Leisk namams sužydėti iki 40% nuolaidą žalioje stotelėje.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
0: Reklama. Keliaukime pasižiūrėti, kokiegi orai laukia mūsų šį savaitgalį ir ateinančią savaitę.
2: Taip, mes turim šiaip labai gerus orus, bent jau šiandien jau 19 laipsnių šilumos rodo Vilniuje. Šiandien 22 netgi turėtų būti, rytoj 25, pirman 24, čia yra pilnai vasariškas oras, ne?
0: Taip, čia yra absoliučiai nuostabus oras.
2: Bet po to grįšim į realybę, 16-14
0: laipsnių. Matau, kad penktadienį 11 laipsnių Vilniuje.
2: Kaunas irgi džiaugiasi šilumą, ten dar šilčiau negu Vilniuje, 24 šiandien, rytoj 27, pirmadienį 24 laipsniai šilumos. Klaipėda. To neturės. Klaipėda, nu, bet prie jūros, prie jūros, žinai, jie pasidžiaugia šilumą žiemą.
0: Įsivaizduok, kaip būtų nuostabu, jeigu Klaipėdoje ir aplink Klaipėdą, palei jūrą būtų toks oras, koks yra pas mus Vilniuje.
2: Būtų fantastika.
0: Būtų absoliučiai.
2: Būtų prasidėjęs sezonas jau.
0: Būtų galbūt ir neteito šiandien į darbą.
2: Galbūt. Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos šiandien, rytoj 14, pirmadienį 14 laipsnių šilumos, visą savaitę labai panaši. Lietaus svarbiausia nėra.
0: Taip, o Šiauliuose?
2: 23 šiandien, rytoj 25, pirmadienį 24, Panevėžyje 24 šiandien, rytoj 26 ir pirmadienį taip pat 26 laipsniai šilumos.
0: Tai kai jau šildo saulytė, viskas šyla, gamta bunda, tai yra pats metas sodinti augalus ir žalioje stotelėje kaip tik yra žydinčių augalų dienos, su kortele iki 40% nuolaida žydiniems lauko ir kambariniams augalams, trašoms ir žemėms. Vazonams 25% nuolaida, tai yra mažas detalės, bet didelis pokytis. Žalia stotelė augink su malonumu.
3: Reklama.

0: ir ponai, oficialioji dalis baigta. O dabar pasikuriam. M1 kviečia pasikurti. Išrinkime geriausių grilio vakarėlių dainų grojaraštį ir atidarykime grilio sezoną pasikūrę. Pasikurti jaunimo žodyne reiškia linksmintis, smagintis, nevengti triukšmo. Daugiau informacijos ir balsavimas m-1.fm.
1: Pasikurkit ir atraskit tikrą šašlykų skonį su Samsono sausai marinuotais sprandinės ir Sakartvelo šašlykais. Kiekvienas šašlyko kasnis – minkštas, aromatingas ir nepriekaištingas. Su Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlykų kepimo ekspertais.
2: Tik dabar. Swedbank?
3: Swedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį swedbank.lt.
4: Čia veikia.
5: Ir čia.
6: Ir čia.
7: Ir čia.
8: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Ačiū savaitgėlis Maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euras 45. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,29. O Kaukazo marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas su žolelėmis Biovela 5,19. Maksima tai, ko reikia.
10: Trauka. Ji gimsta plakančioje širdyje. Vienus jį kviečia eiti pirmin, kitus įtvirtinti tai, kas sukurta. Tai nematoma energija, suteikianti prasmę. Nesvarbu, kur jį mus suranda, svarbu, kur veda. LTG čia traukia.
11: Mame mi momo, mame mi momo.
12: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
13: Spaudi gazą. Tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
14: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Ilgavaisis agurkas tik 59 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės be kaulų XXL net 44% pigiau. O 150 gramų saldainių Rafaelo net 36% pigiau. Lidl vertė.
15: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibia tik už 9,98 €. Malta kava Pauli tik už 3,48 €. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
16: Miega?
17: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
16: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
18: Mama, atvežėm tau glėbį gėlių.
19: Ir puokštę teleloto bilietų.
20: Gražiausia metų sekmadienį lauks puikusis Audi A3 automobilis bei puokštė žavių prizų. O kur dar beveik milijonas rožių, beveik milijonas eurų aukso puode? Teleloto.
21: Alo.
22: Sveiki, čia pagal skelbimą dėl mašinos skambinam.
21: Nu.
23: Startuoja ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija.
24: M1 ekspeditoriai Arnas ir Richardas leidžiasi į nuotykius Norvegijoje. O kad nuotykių netruktų, perka mašiną, kuriai metų nemažiau nei M1. Visą šią savaitę klausykite laidos Čia mano radijas ir gyvame eteryje išgirskite nuožmes derybas su automobilių pardavėjais.
25: M1 vyro ekspedicijos bei visų švenčių draugas Metadoxil. Tam, kad kitą dieną galėtumėt ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias bei slopina pykinimą. Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoxino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
26: Reklama.

0: Daina dovana.
1: Valandos pradžioje kvietėme jūs rašyti mums laiškus, sveikinimus, ką norite sveikinti, kokią progą norite sveikinti, kokią dainą norite išgirsti. Tai vis dar tai galite padaryti, o mes dabar keliaukime prie laiškų.
2: Taip, sveikinimai Pauliui ir Miglei, sako, tapus vyru ir žmona.
1: Labai noriu perduoti linkėjimus mylimam uošviui Virginijui, bučkis nuo žento Igno.
2: Linkėjimai Sonatai, kuris siuva, sako, susikaupus, kviečiu ją kavos. Sonata, baikit dirbti savaitgalį.
1: Taip, kas čia dar pasimečiau laiškuose, atsiprašau, va, linkėjimai mums, labai smagu, kad mes eterį kiekvieną savaitgalį ir mūsų klauso pakeliui darbus, tai labai smagu.
2: Šiandien dar žinai, kas yra, aš jau mačiau šitą dalyką, yra tarptautinė Hario Poterio diena. Aš esu didelis fanas, tai sveikinu visus.
1: O pas tave ne Feniksas ant rankos iš to tiruotas?
2: Ne, čia balandis.
1: Okay,
2: balandkrikštė. Nes balandį gimęs aš.
1: Ai, supratau. Nu, logiška. Taip. Linkėjimai pirmas jubiliejus. 10 metų dukrai. Tai būtų labai smagu pasveikinti Liepą. Tai Liepą mes sveikinam tave su gimtadieniu.
2: Taip, galit rašyti laiškų ir toliau, m1.fm. Kažkas sako linkėjimai, Klaudija rašo, kad tinginiui mano linkėjimai.
1: Tas heitinantis kolektyvas, kuris manęs nemėgsta ir sakė, kurį aš labai erzinu, tai tau perduoda linkėjimus, o man neperduoda linkėjimus.
2: Love. Bučkį visiems.
1: Oi, kokie jūs smagus, gerai. Labai, labai smagu. Ačiū, kad parašot, ačiū, kad skirat savo tokį brangų laiką. Perduoda linkėjimus visiems. Visiems su gimtadieniu, laik kiekviena daina kaip gimtadienis, o aš ieškau dovanos, kad galėčiau tą progą pagroti. Tu dar pašnekė kažką.
2: Na, aš dabar, žinok, skaitau dramas visas.
1: Kokia su dramas skaitai?
2: Discordas buvo atsidarytas ir visi dalykai, Lietuvos dramos visokios. Tai gal aptarsim kažkada.
1: Gal ką nors ir aptarsim, gerai.
2: Kas dabar negalim.
1: Tai dabar ta proga, Gintarė, nori dainos, kelyje sustojo laikas. Tai nieko nelaukam ir pasiklausom Vyšniausko.
3: Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, tortams, šakočiams ir skruzdėlynams 20, saldainiams dėžutėse 30, o tulpėms net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony, belaidės, triukšmas slopinančios ausinės, net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Spin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Karalienės Mortos mokykla – pirmoji Vilniuje ir Kaune siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos – karalienėsmortosmokykla.lt.
5: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
6: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
7: Joglė.
6: Kas valo avalynę ir rankinės?
7: Joglė.
6: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
7: Internetu joglė.lt.
6: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
7: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
8: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 220 gramų brandinto sūrio tik 4,49, 750 ml pirmojo spaudimo alyvogio aliejaus tik 7,49, o 204 gramai mini čiūrų tik 2,49. Solimar – aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl – verta.
9: Investuokite į savo sodą, o moki veži jums siūlo. Laistimo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki veži.
10: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
11: Kas?
10: Banknote.
11: Kas?
10: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
12: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
14: Ačiū savaitę Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su Ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė soda 12,99. Du pakeliai bulvių traškučių leis 3,29. O perkant butelį gazuoto gėrimo Coca-Cola antras nemokamai. Maksima – tai, ko reikia.
15: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
16: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
17: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
18: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
19: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

Jeigu The Fate of Ophelia Loud Luxury Remix nepažadino jūsų, tai žinokit, turiu jums gerą naujieną. Likus vos 3 minutėm iki 12 valandos, šaukime espresso su Juul XL once again.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po vakarykštės traukinio avarijos atnaujintas traukinių eismas nuo Vilniaus arba Kauno link Šiaulių, Klaipėdos bei Rygos ir atvirkščiai. Avarijos likvidavimo darbai tęsėsi ir naktį. Buvo nuvirtęs kaldą vežę vagonai, taip pat padaryta žalos bėgiams. Lietuvos geležinkelių atstovė Sandra Trinkūnaitė Rimkienė teigia, jog šiandien traukiniai kiek vėluos dėl toliau įvykio vietoje vykdomų darbų, o tyrimas dėl avarijos priežasčių gali užtrukti.
1: Mūsų komandai pavyko atnaujinti eismą, keleiviniai ir krovininiai traukiniai galės judėti, tačiau dėl toliau vykstančių darbų vis tik yra galimi traukinių vėlavimai. Mes tikimės, kad tie vėlavimai nebus ilgesni nei 30 minučių, gal net ir trumpesni. Tyrimas dėl incidento yra vis dar atliekamas, kol kas informacijos pasidalinti neturiu, kai kolegos jį vykdys, tai tikrai galėsime informuoti. Tai yra pakankamai didelės apimties darbas, aš manau, kad keletą savaičių tai tikrai gali užtrukti.
0: Teigia Lietuvos geležinkelių atstovė. Panaši avarija įvyko ir pernai gruodį, tuomet Kėdainių rajone ties Dotnuva nuo bėgių nuriedėjo tušti krovininiai vagonai. Po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos pranešė apie tai, jog iš Vokietijos išveda 5000 savo karių, Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorijus teigia, jog to ir reikėjo laukti. Pistorijus dar kart pažymėjo, jog Europa toliau turi dirbti link to, jog pati kuo daugiau pasirūpintų savo saugumu. 5000 amerikiečių karių išvedimas turėtų įvykti per 6-12 mėnesių laikotarpį. Iš viso Jungtinės valstijos Vokietijoje laiko 36000 karių. Amerikiečių biudžetinės oro linijos Spirit Airlines paskelbė apie bankrotą ir atšaukė visus skrydžius. Kaip vieną iš bankroto priežasčių, oro linija įvardijo kuro kainų krizę. Bendrovė taip pat tikėjosi Jungtinių valstijų valdžios finansinės paramos, tačiau sandoris nepavyko. Spirit Airlines patenka į didžiausių Jungtinių valstijų oro linijų dešimtuką. Įvairūs analitikai pastarojimu tu diskutuoja apie artėjančią aviacijos krizę, jeigu nebus atnaujintos kuro tiekimo grandinės. Krizė gali priversti avialinijas atšaukti daug. Vokietijoje galiausiai išgelbėtas banginis, kuris atklydo į Baltijos jūrą ir užstrigo ant seklumos. Timiu pakrikštytą banginį teko gelbėti, tačiau vandenyje jam nepavyko rasti kelio į Šiaurės jūrą. Galiausiai savanoriams pavyko patalpinti gyvūną į laivą ir nugabenti jį iki Šiaurės jūros, kur tikimasi, jog grįš į Atlanto vandenyną. Timis tapo Vokietijos žiniasklaidos sensacija, o jo gelbėjimo operacijai pinigus paukojo turtingi verslininkai. Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 23, tuo metu Klaipėdoje tik iki 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Radio Alias.
1: Oi, oi, oi, oi.
2: Kas oi, oi, oi? Ko dabar čia skundiesi?
1: Nu, taip peršokom valandą greičiau į Radio Alias, bet taip jau gavosi. Taip jau gavosi, mes norim pakviesti jūs anksčiau sužaisti žaidimą Radio Alias ir laimėti nuostabius M1 prizus.
2: Taip, skambinkite 18.30, pasirinkite, su kuo norite žaisti ir laimėkite nuostabias M1 kojines.
1: Taip, užeikit, mes pasiruošę paaiškinti viską pasaulyje šiame.
2: Taip. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Ieva.
2: Ieva, su kuo norėtumėte žaisti? Su manimi ir su Gustu?
3: Bandykim su jumis.
2: Gerai, tai jeigu esate pasiruošusi, tai 3, 2, 1. Jeigu aš prašau padėti, ko aš prašau, kaip toks daiktavardis?
3: Pagalbos.
2: Mažas žirgas.
3: Ponis.
2: Tada yra delnas, yra dilbis ir tarp delno ir dilbio yra?
3: Plaštaka.
2: Ne, dar kitaip.
3: Riešas.
2: Taip.
3: Riešas.
2: Jeigu tas dalykas, su kuriuo vedina orą?
3: Ventiliatorius?
2: Taip. Jeigu užsipilu kečiupo ant mėgstinio, tai ką aš dabar turiu ant mėgstinio?
3: Dėmė.
2: Yra, ką mes dėvėdavom ant veido COVID metu?
3: Kaukė.
2: Aha, ir yra puota kitaip?
3: Balio.
2: Aha, ir sujungiam?
3: Baliaus kaukė.
2: Atvirkščiai?
3: Kaukė.
2: Taip. Taip. Durnas, kitaip.
3: Protingas.
2: Ne, kvailas. Kvailas, aha. Ir labai įpykęs, kitaip. Toksai, kur jau...
3: Įtūžęs, įniršęs.
2: O, super. Wow.
1: Aš tai dėl vienintelio dalyko sabijojau padėti ir pagalbą.
2: O kas padėti ir pagalbą?
1: Ne šaknis, manai, čia ne į tą pačią pusę.
2: Dėti ir...
1: Nu, taip, aš pagaunu, bet aš taip sugalvojau, kad turbūt labai panašų žodį. Bet aš dabar googlinu, irgi nerandu tokios informacijos, tai aš tik bandžiau prisikabinti prie Marijos.
2: Jo, tai Ieva, jūs esate absoliučiai šaunuolė, atsakėte į visus 8 klausimus. Visus
1: belenkas.
2: Belenkai, ačiū labai. Na, nežinau, lauksime vis tiek kito raundo, kad įsitikintumėte, kad jūs esate laimėtoje, arba reikės traukti burtus.
3: Nu, tikėkimės pasiseks.
2: Gero kelio, kad ir kur važiuojat, o mes einam klausytis muzikos.

0: patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias. Remiantis Cinext atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos lidl.lt/pirkinių/krepšelis. Lidl.
1: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Telefonas Xiaomi Redmi Note 15 249, planšetinis kompiuteris Xiaomi Redmi Pad 2 159 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
2: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų. Bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti. Gyvenkite neypatingai.
3: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Net jeigu už lango saulė, Viada pavasario savaitgalio prognozė nuolaidų lietus. Šeštadieniais, sekmadieniais ir šventinėmis dienomis Lietuvoje numatomos ilgos kelionės, nes su Viada Plus visi degalai net 10 centų už litrą pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 1-3 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
10: Palepinkite mamą tuo, kas džiugins kasdien namų jaukumu. O dabar puikia proga tai padaryti kartu su Gintaro baldais. Tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir gaukite nuolaidą iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Nagi, kaip kirpsimės?
13: Mes kartu kirpsimės.
12: Tai ir bendrausim. Planas būtent toks.
13: Koks?
12: Kirptis ir bendrauti be ribų. Ir taip kasdien.
13: Nesupratau, čia žaidimas kažkoks?
12: Taip, o žaidimus smagiausia žaisti su Sony PlayStation 5.
14: Iki gegužės 20 dienos pildyk arba pirk planą ir laimėk. Kasdien neriboto planą metams, o kas savaitę Sony PlayStation 5. Pildyk. Daugiau informacijos pildyk.lt.
15: Man prašau štai šį gabaliuką.
16: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
17: šviežiausią gabalą?
18: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
19: Reklama.

0: sutaškyti praeitą rezultatą, tai yra 8 taškus.
1: Paskambinkit. Ir pabandykit laimėti.
0: 18.30 labai laukiam jūsų skambučių. Sveiki.
2: Labas dienas.
1: Ko vardu?
2: Mantvidas.
0: Mantvidas.
1: Mantvidas, taip. Gerai. Mantvidai, jeigu esat pasiruošęs, galim pradėti, gerai?
2: Gerai.
1: Gerai, tai 3, 2, 1, važiuojam. Japonų menas, kur lanksto iš popieriaus. Kaip vadinasi? Lankstyti iš popieriaus gali širdutę ten lėktuvėlį, bele ką. Kaip vadinasi? Kaip vadinasi, kas toks yra, pavyzdžiui, Aukštaitijos, kas būna, eiti pasivaikščio, žmonės
2: regionas.
1: Eina? Taip, o kas toksai būna regioninis, kas toksai?
2: Regioninis parkas.
1: O tai ne regioninis turi būti, o visos šalies.
2: Park.
1: Kaip vadinasi?
2: Nacionalinis parkas.
1: Taip, toks McDonald's, ką galima nusipirkti?
2: Greitas maistas.
1: Ne, tas sumuštinis.
2: Mesainis.
1: Aha. Ką gauna pirmos vietos dalyvis medalį kieno?
2: Aukso medalį.
1: Tai kas toksai, tik tai vien...
2: Aukso medalį.
1: Tik tai be medalio.
2: Auksas.
1: Aha. Toks kitas metalas, labai stiprus toksai. Sako, yra superherojus toksai, žmogus kažkoksai.
2: Iron Man.
1: Jo, taip šitas.
2: Geležinius?
1: Tai kas toksai?
2: Geležinis žmogus.
1: Geležis turėjo būti, bet kad ir kaip ten bebūtų, mes turim 4 taškus ir labai labai sveikinam jūsų tuo. Ačiū jums labai, geros dienos ir būkit laimingas.
0: Nu
1: viskas, pasibaigęs man du pokalbis. Mes viskas turim linkėjimus jūs pirmąjai dalyviai, taip?
0: Taip, absoliučiai ištaškim. Šį savaitgalį, manau, rytoj vėl apsikeis stalai. Vėl aš manau, kad pasakysiu kokius 2 taškus. Bet viskas gerai. Mes tiesiog taip balansuojam gyvenimą.
3: Savaitgalis su

0: Ar žinojai, Gustai, kad rytoj yra mamos diena?
1: Ja, žinojau, žinok, permašiau, kad ką čia daryti reikia, žinai.
0: Ir ką galvoji daryti?
1: Šiaip mes dabar ir kalbėsim apie tokį dalyką, kuris yra tikrai labai potencialiai geriausia mintis, ką mamos dienos proga gali nuveikti, tai praleisti laiką kartu su mama ir dar skaniai pavalgyti.
0: Taip, tai tiesiog, jeigu norite, ir net nenorite, reikia šiaip padėkoti mamai už tai, kiek mama yra padariusi ir kartais geriausias, ačiū mama. Tai yra tiesiog vakaras kartu ir į vakarą kartu kviečiam meeting room.
1: Taip, motinos dienos pietums ir vakarieniai, jūs ten galėsit kokį skanų steiką, pavyzdžiui, suvalgyti. Pietų Amerikos kepsnį, kokteiliai, jaukus vakaras senamiestyje, žodžiu, viskas ten bus labai labai gerai. Vilniaus gatvė 18, meeting room, šveskite su mama ten, kur tikrai labai labai labai labai labai labai labai labai skanu.
2: Reklama. Savaitgalis su

0: talk about.
1: Reklama. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Kuro kainos aukštyn? Traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. LTGLink.lt.
5: Mama, atvežėm tau glėbį gėlių.
6: Ir puokštę teleloto bilietų.
7: Gražiausia metų sekmadienį lauks puikusis Audi A3 automobilis bei puokštė žavių prizų. O kur dar beveik milijonas rožių, beveik milijonas eurų aukso puode. Teleloto.
8: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
9: Ačiū savaitgalis Maksimoje balandžio 30 gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Tulpių puokštė 2,49. Perkant ar daugiau sultims ar nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30. O kosmetika ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos iki 40% nuolaida vėjų sėkloms, atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžoles. Vėjo žemė tik 3,19.
11: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
12: Leiskis skonio kelionė su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 220 gramų brandinto sūrio tik 4,49, 750 ml pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus tik 7,49, o 204 gramai mini čiūrų tik 2,49. Solimar – aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
13: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
14: Kas?
13: Banknote.
14: Kas?
13: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
15: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9 eurus 98 centus. Malta Kaba Pauli tik už 3 eurus 48 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
16: Reklama.
17: Šiandien vienas.
18: Taip.
17: Mes jau
19: zylim. Ermitas.

Lieka 15 minučių iki pirmos valandos ir dabar pats metas atsukti laiką atgal su Alice DJ daina Better Off Alone. Tai didžiulis hitas, kurį atliko Alice DJ, o tiksliau tai buvo pseudonimas, po kuriuo slėpėsi DJ Jürgen ir jo kolegos. Ši daina išpopuliarėjo 99 metais ir net šiandien ji yra viena iš Eurodance ir Trance muzikos klasikos. Įdomu, kad ši daina buvo parašyta ir įrašyta tik per 4 valandas. Pirmasis šios dainos versijos demo buvo sukurtas labai greitai ir viena ryškiausių dainos savybių yra trumpas, bet labai užkabinantis vokalo pavyzdys Do you think you're better off alone? Kuris tapo tikrai ikona. Daugelis klausytojų nežino, tačiau ši frazė buvo įrašyta su minimalistiniu požiūriu ir daina tapo labai populiari klubuose, nes turėjo puikų balansą tarp elektroninės muzikos ir lengvai įsimenamo motyvo. Better Off Alone taip pat tapo pirmu labai ryškiu elektroninės muzikos kūriniu, kurio populiarumas peržengė tik elektroninę sceną ir tapo dideliu hitu visame pasaulyje. Pasiklausom.

0: Reklama.
1: 3000!
2: Kaip sakai?
1: 3000 nuolaidų!
2: Nesuprantu!
1: Ką tau neaišku? 3000!
3: Pilni žandai pasiūlymų. Kiekvieną savaitę iki daugiau nei 3000 nuolaidų. Iki.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
5: Savaitgalis. Visi kažkur lekiam. Į sodybą, prie jūros, pas savus. Spaudžiam, lenkiam, skubam, bandydami laimėti tas kelias minutės. Bet tie, kurie tavęs laukia, laukia tavęs gyvo. Ne penkiomis minutėmis anksčiau. Būk greitas sustoti. Būk greitas pasirinkti saugų greitį. Būk greitas būti atsakingas. Keliaukime ramiai. Via Lietuva.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Stop inflacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Ilgavaisis agurkas – tik 59 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės be kaulų XXL – net 44% pigiau. O 150 gramų saldainių Rafaelo – net 36% pigiau. Lidl vertė.
9: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekiams iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
10: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Galais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
11: O tada aš ir sakau Dalai Lamai. Neimk paskolos nepalyginęs.
10: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
12: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas apelsinų – tik 89 centai. Kilogramas Jono Gold obolių – tik 75 centai. 100 gramų fasuotų svogūnų laiškų – tik 95 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopusto – tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Alo.
15: Sveiki, čia pagal skelbimą dėl mašinos skambinam.
14: Nu.
16: Startuoja 4-oji M1 vyrų ekspedicija. M1 ekspeditoriai Arnas ir Richardas leidžiasi į nuotykius Norvegijoje. O kad nuotykių netrūktų, perka mašiną, kuriai metu nemažiau nei M1. Visą šią savaitę klausykitės laidos Čia mano radijas ir gyvame eteryje išgirskite nuožmes derybas su automobilių pardavėjais.
17: M1 vyro ekspedicijos bei visų švenčių draugas Metadoxil. Tam, kad kitą dieną galėtumėt ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias bei slopina pykinimą. Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoxino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Reklama.

0: M1 jaunimo tarnyba.
1: Iškeliavome šį kartą į sostinės gatves su tokiu labai labai svarbiu klausimu.
2: Taip.
1: Koks tai buvo klausimas, Gustai?
2: Klausimas buvo, koks yra seksualiausias lietuviškas akcentas? Nu ir mes to paklausėm, mums buvo labai įdomu, tų akcentų yra įvairių ir mūsų mažoje šalyje jų yra tikrai labai labai daug. Galima skirstyti ten, žinai, turbūt, kad į suvalkietiškus, žemaitiškus ir taip toliau, bet turbūt net ir suvalkietiškas akcentas skirstomas į miestelių, kiekvienas miestelis kitaip kalba, ten Šakiai vienaip, Vilkaviškis kitaip, Marijampolė dar kitaip, tai mes ir paklausėm, o čia žmonių atsakymai skambėjo maždaug taip.
1: Taip, duokit man sekundę, pasižiūrim.
2: Ar bus?
1: Bus.
2: Marija, junkite garsą.
1: Aš garsą neįjungiu.

0: Aš atsiprašau. Gerai, pabandau dabar. Up.
1: Tai seksualiausias lietuviškas akcentas.
2: Žemaitiškas. Randy, toks pasiduot, noris toks rakink mane.
3: Likėtiškas, suduvietiškas.
1: Kodėl?
3: Dėl to, kad aš ten kilės.
1: Gal galit kažkaip pasuduvoti?
3: Kaip gyveni, labai gerai gyvenu.
4: Koks seksualiausias jums akcentas lietuviškas yra?
3: Viešai apie tai kalbėti, mano akise nepadaru.
5: Marijampolė. Moteris labai gražiai gali pakalbėti.
4: Tai tau patiktų, ne?
5: Mhm. Ne, klystu, Šiauliai.
6: Iškart duodu šiauliautą fresko ir lietuvos balso šiaulietės.
4: Mhm. Tai jis dabar jau suvalkėtas nebe,
5: ne?
6: Ne. Žinai, jis taip tave suvilgna, kaip patelinė.
1: Tai gal tarme kažkokia kalbat?
6: Klaipėdietiška tarme kalbam. Pas manęs yra skanus kotlets. Kažkas to.
7: Šiaulietiškas. Esu aš iš Šiaulių. Na, beveik iš Šiaulių.
8: Žemaitiška, nors aš pati aukštaitė.
0: Tai va, tai viskas taip labai ir paprastai. Koks tau yra seksualiausias akcentas?
4: Man vilnietiškas... Va tiek.
0: Va.
4: Aš galvoju, kad vilniečiai neturi akcento.
0: Mhm.
4: Man atrodo, kad mes...
0: Ta bendrinė.
4: Kalba. Nu, ta prasme, aišku, visko būna. Ir tikriausiai, kad kažkokių mes žodžių turim, kuriuos naudojam tik tai mes Vilniuje. Bet man yra mano miesto seksualiausias akcentas.
0: Man turbūt būtų irgi antroje vietoje tikrai Žemaitija.
4: Žemaitija.
0: Delšė.
4: Jo.
0: Man labai
4: nes aš žinai, aš kai ten nesu buvęs ir augęs ir matęs to labai daug, automatiškai ausim tai yra keista ir
0: keista.
4: Nu negaliu susitapatinti iš karto, kad o, žiauriai gražu, nes atkreipi dėmesį labiau į tokį, kad keista.
0: Keista, bet gražu.
4: Gražu.
0: Mes kurso draugės turėjom iš Telšių, tai man tai visą laiką taip patikdavo, kai jos šnekėdavo.
4: Gerai, bet jeigu reikėtų išsirinkti, tai suvalkietiškai imčiau aš.
0: Gal aš irgi. Aš nežinau, aš neturiu galbūt tokios stiprios nuomonės, bet jeigu jūs turite stiprią nuomonę, tai labai kviečiame jūs parašyti m-1.fm, koks yra seksualiausias lietuviškas akcentas.
4: Taip, mes renkam ir mums reikia labai labai daug laiškų ir jūsų nuomonių. m-1.fm, kažkas vat rašo, sutinka su tavim, telšiai.
0: Telšiai.
4: Tai va, tai laukiam.

0: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Kilogramas raudonų saldžiųjų paprikų tik 2,49. Kilogramas marinuotos anties su obuoliais tik 4,49. Už 120 gramų kiaulienos dešrelių kabanosi tik 99 centai. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
4: Joglė.
3: Kas valo avalynę ir rankines?
4: Joglė.
3: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
4: Internetu joglė.lt.
3: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
4: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
5: Miega?
6: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
5: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
7: Kiemas sutvarkytas, veja nupjauta, viskas paruošta sezonui. Vertinimas – dešimtukas. Dabar visom štil prekiams 10% nuolaida. Akumuliatoriniai pjūklai, vejapjuvės ir dar daugiau įrankių sodui. Štil – kai iššūkiai tampa pergalėmis. Daugiau – ginalas.lt.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 1-3 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Leisk namams sužydėti iki 40% nuolaidą žalioje stotelėje. Prie žalios stotelės grįšime šiek tiek vėliau. Dabar keliaukime pasižiūrėti, kokiegi orai mūsų laukia Lietuvoje.
2: Taip, ir Lietuvoje laukia jie visai neblogi. 22 laipsniai šilumos šiandien Vilniuje turėtų būti. Rytoj 25, pirmadienį 24. Toliau neįsim žiūrėt, dėl to, nes ten po to saulės nebebus, bet manau, kad viskas dar gali pasikeisti per savaitgalį. Tai Kaune 24, rytoj 27, pirmadienį 26 laipsniai šilumos. Šiauliuose ir Panevėžyje situacija labai panašiai, yra 24 laipsniai šilumos šiandien, rytoj 25, pirmadienį vėl 24 ir Klaipėda džiaugsis saulė, 13 laipsnių šilumos šiandien, rytoj 14, o pirmadienį 15.
1: Taip, ir jeigu galvojate, ką vis dėlto galima nuveikti sode, ar namuose, ar savo balkonėlėje jaukiai įsirengti, tai žinokite, kad žalioje stotelėje yra žydinčių augalų dienos, su kortele iki 40% nuolada žydintiems lauko ir kambariniams augalams, trašoms ir žemėms.
2: Taip, tai mažos detalės, didelis pokytis, žalia stotelė, augink su malonumu.
1: Reklama. Savaitgalis

0: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu lizingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 25% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 35% nuolaida ledams, 30% nuolaida girai, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms bei 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
7: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
8: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
9: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
10: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Plaukų formavimo prietaisas Dyson 449. Belaidis dulkių siurblys Dyson taip pat 449 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
12: Ačiū savaitgalis Maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euras 45. Šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,29. O Kaukazo marinuotas kiaulienos brandinės šašlykas su žolelėmis Biovela 5,19. Maksima tai, ko reikia.
13: Čia M1.
14: Taip.
13: Mes jūs mylim.
14: M1.

0: jaunimo tarnyba.
1: Valandos pradžioje klausime jūsų, koks jums yra seksualiausias lietuviškas akcentas arba tarmė. Tai pasiskaitykime, ką mes matome. Kai kurie rašo suvalkietiškas. Sveiki, pats esu iš Vievio, bet žiauriai patinka, kaip marijampoliečiai šneka. Vaidas rašo.
2: Taip, kažkas sako, kad seksualiausias akcentas yra Kauno. Vilniaus sako panašus.
1: Bei švelnus.
2: Bandau dabar suprasti, kaip čia rašo, bet švelnus, meilus, aistringas, romantiškas, žaismingas akcentas.
1: Mylimi vedėjai, padėl video.
2: Taip.
1: Svarbu pažymėti. Taip, vyrams, kalbantiems žemaitiškai, tai tinka, gali ir patikti moterims, bet moteris kalbančio žemaitiškai tikrai neseksualu. Atėk čion, paveizė, ką nemata. Nu, per grubiai skamba.
2: Pati sako, esu zanavykė, gyvenau visą gyvenimą Aukštaitijoje, persikėliau į Biržus. Mano antra pusė žemaitis, bet gražiausia tarmė yra dzūkų.
1: Gražiaus ir Biržų tarmė. Biržų labai graži tarmė. Iš, nuo to krašto mano seneliai kilia. Tai,
2: bet tu biržietė jautiesi? Šiek tiek.
1: Pakrojetišką mes šnekam.
2: A, supratau.
1: Akrojetiška.
2: Nu gerai, tai parašykit laiškuoja minusjaunas.fm ir toliau mes renkam visą dieną šiandien gražiausius akcentus Lietuvoje, seksualiausius akcentus Lietuvoje, tai parašykit, kaip jūs galvojat.
3: Savaitgalis su M1.

0: skalę.
1: Reklama.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9 eurus 98 centus. Malta kava Pauli tik už 3 eurus 48 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 220 g brandinto sūrio tik 4,49. 750 ml pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus tik 7,49, o 204 gramai mini čiūrų tik 2,49. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
4: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
5: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
4: Nieko sau.
6: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
7: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
8: Trauka, ji gimsta plakančioje širdyje. Vienus jį kviečia eiti pirmin, kitus įtvirtinti tai, kas sukurta. Tai nematoma energija, suteikianti prasmę. Nesvarbu, kur jį mus suranda, svarbu, kur veda. LTG. Čia traukia.
9: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
10: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.
11: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
12: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau. O 5 pakopų kopėčios gerbint tik 23,99. Mokyveži.
13: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28, gegužės 4 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 3,49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.

tuoj prasidės. Nepykam kaimyno, klausykim vieno. M1.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Jungtinės valstijos pranešė apie tai, jog iš Vokietijos išvada 5000 savo karių, Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius teigia, jog to ir reikėjo laukti. Pistorius dar kart pažymėjo, jog Europa turi dirbti toliau link to, jog pati kuo daugiau pasirūpintų savo saugumu. 5000 amerikiečių karių išvedimas turėtų įvykti per 6-12 mėnesių laikotarpį. Iš viso Jungtinės valstijos Vokietijoje laiko 36000 savo karių. Čekija suteikė leidimą Slovakijos ministro pirmininko Roberto Fico skrydžiui į Maskvą gegužės 9-osios proga. Tai skelbė leidinys The Kyiv Independent. Daugelis Europos šalių nesutinka Slovakijos ministro pirmininko lėktuvui išduoti tokio leidimo. Fico netgi papriekaištavo dėl tokio Baltijos šalių sprendimo. Tuo metu Čekijos ministras pirmininkas Andrejus Babišas, panašiai kaip ir Fico, yra laikomas Rusijai palankiu populistu. Seimui balandžio viduryje panaikinus gynybos obligacijų 2% metų palūkanų ribą, taip siekiant pakelti jų patrauklumą ir efektyviau finansuoti gynybos projektus, finansų ministerija skelbė, kad jau galima įsigyti šių vertybinių popierių su didesnėmis palūkanomis. Be to, jau išleidžiamos ne tik pusmečio ar metų, bet ir 2 bei 3 metų trukmės emisijos. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas sako, kad jų pajamingumas sieks nuo 2,4 iki 2,6%.
1: Obligacijų pajamingumas yra apskaičiuojamas įvertinant valstybės skolinimosi kainą rinkoje ir iš to yra speciali formulė išvesta ir taikius tą formulę buvo apskaičiuoti būtent tokie obligacijų pajamingumai. Tikimės, kad tai leis padaryti šitas obligacijas tiek labiau prieinamas žmonėm, tiek patogesnės, tiek ir patrauklesnės kaip investicinį mechanizmą ir tikimės, kad pavyks pritraukti daugiau lėšų į biudžetą, į gynybos biudžetą šitų obligacijų pagalba.
0: Investuotojas Mindaugas Busila kritikuoja, kad pokyčiai gynybos obligacijų patrauklumą didinti neįtin padeda, nes grąža mažesnė nei kitur.
2: Aš nesuprantu to produkto iš tikrųjų ties, nes pajamingumas yra mažiausias tarp, nežinau, turbūt konkuruoja su indėliais. Vienintelis privalumas yra, kad pavadintas gynybos. Man atrodo, kad čia labiau tokia reklamos priemonė, nei iš tiesų rimtas kažkoks tai pasiūlymas investuotojai. Turės 5% infliaciją ar 2,5% skolinti, reiškia prarasti dalį pinigų vertės. Antras dalykas, valstybė pati skolinasi užsienyje brangiau, negu skolinasi iš savų. Tai aš nežinau, kodėl savus tai reikia bausti.
0: Galutinė obligacijų palūkanų norma dabar priklausys nuo valstybės skolinimosi rezultatų. Ji bus nustatoma pagal paskutinio, ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius vykusio vyriausybės vertybinių popierių aukciono vidutinį svertinį pelningumą, iš jo atėmus komisinius mokesčius. Užpernai pradėjus obligacijų platinimą, pirkėjai per 28 emisijas jų jau įsigijo už 362 milijonus eurų. Už Oskarų apdovanojimus atsakinga organizacija paskelbė naujas taisyklės, jog filmai, kurių kūrime naudotas dirbtinis intelektas, negalės pretenduoti į Oskaro statulėlės. Pavyzdžiui, filmas negalės pretenduoti į Oskarą už geriausią scenarijų, jeigu jo scenarijų bent kiek rašė ar redagavo dirbtinis intelektas, o į Oskarą už vaidybą negalės pretenduoti sugeneruoti ir netikri aktoriai. Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 20 iki 25, pajūryje nuo 13 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Šiauliuose 23, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

0: hitų kepiklėlė.
1: Saulė, žinok, taip šildo. Aš ką tik valgiau pietus ir aš kažkaip, žinok, sušalau bevalgydama pas pusvirtuvėj ir aš atidariau langą ir ten taip gera.
2: Sušildė namus.
1: Sušildė.
2: Radio namus.
1: Saulytė šviečia, į lauką kviečia. Gusti, kodėl mes čia dirbam?
2: Dėl ko mes čia dirbam? Dėl to, nes mes norim gerą nuotaiką kitiem perduoti.
1: Tu esi visiškai teisus.
2: Taip, mes dabar norim padaryti hitų kepiklėlę. Kepsim hitą su dirbtinio intelekto pagalba. Ir kadangi praeitą valandą kalbėjom apie akcentus gražiausius, seksualiausius, norim, kad parašytumėt jūs, kodėl jūsų miestas, iš kurio jūs esate, yra pats geriausias. Darysim Lietuvos geografinį tokį susipažinimą, bet jeigu jūs esate iš mažo miestelio, parašykit pavadinimą. Mes tą mažą miestelį įtrauksim irgi į dainos žodžius ir parašykit, kuo tas, pavyzdžiui, jūsų mažas miestelis yra ypatingas. Mes su Marija vilniečiai, kuo tau Vilnius yra ypatingas?
1: Man ypatingas žmonėmis, gamta, kad mes esam pakankamai žalias miestas ir kuo čia dar? Ir tai, kad tai yra labai gražus miestas.
2: Okay.
1: O tau?
2: Man labai labai patinka, kad vakare tarp žmonių gali pabūti. Tai va, aš žmonių žmogus, žinai. Tai va, tai jeigu ir jūs turit savo miesto kažkokius dalykus, parašykit, gausit ir M1 coinės, vienas žmogus laimės M1 coinės, mes padarysim tokį bendrą lietuvišką jungtinį kūrinį ir tuomet jau sužinosim apie visų mūsų mylimus miestus.
1: Taip, tai M1.fm, paspauskit žinutę vedėjams.
0: Eteryje Gustas. Ir

0: Aptarkime sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman. Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
1: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Telefonas Xiaomi Redmi Note 15 249, planšetinis kompiuteris Xiaomi Redmi Pad 2 159 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
2: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu. Dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai. Du už vieno kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
3: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hybridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid. Nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
4: Renault.
5: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
5: Banknote.
4: Kas?
5: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Aukšto slėgio plovykla Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyveži.
8: Net jeigu už lango saulė, Viada pavasario savaitgalio prognozė nuolaidų lietus. Šeštadieniais, sekmadieniais ir šventinėmis dienomis Lietuvoje numatomos ilgos kelionės, nes su Viada Plus visi degalai net 10 centų už litrą pigiau. Viada apsimoka sustoti.
9: Reklama.

0: Reklama.
1: Artėjant mamos dienai, kuri yra jau rytoj, daugėja ir pasiūlymų, ką veikti su savo mamomis.
2: Tai jeigu nenusprendėt irgi, tai kartais tas geriausias paprastasis ačiū mama tiesiog yra vakaras kartu, tai meeting room nori pakviesti motinos dienos pietums ir vakarieniai. Ten įvairiausių dalykų turit nuostabioje vietoje, Vilniaus gatvėje, pietų Amerikos kepsniai, kokteiliai, jaukus vakaras senamiestyje. Ten viską, ką susigalvosit, aš manau, kad nuostabi vieta ir ypač dar kai toks geras oras,
1: tai nusiveskite savo mamą į Vilniaus gatvę 18, meeting room, šveskite su mama ten, kur tikrai skanu.
0: Reklama. Savaitgalis su M5.

0: Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 1-3 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Kuro kainos aukštyn, traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsiu ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. LTGLink.lt.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
7: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
8: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
7: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
8: Gerai.
9: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautos indeksas.lt. Vaistinė.
10: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9,98 €. Malta Kaba Pauli tik už 3,48 €. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svogūnai 27 centai, šviežiai kiaulienai 30, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Hitų kepiklėlė.
1: Na kągi, mes grįžtam. Ir visai netrukus išgirsime ir hitų kepiklėlės kūrinį apie Lietuvos miestelius, miestus ir kodėl tie miestai ir miesteliai jums yra širdyje labai labai mylimi. Tai daug laiškų gavom, ačiū jums labai už juos, o dabar kol kas klausom, kaip gavosi kūrinys.
2: Gerai, pasižiūrim.

0: Taip, čia ir tada prasideda toks šiek tiek repas, toks įlūtė gamtos.
1: Okay. Tai mes labai labai džiaugiamės, kad jūs prinašėt laiškų mum, jeigu pasitaikys progą ir būgnus išgirst, tai mes išrinksim ir žmogų, kuris pasimsim vieno koinės namo. Čia iš kono jau nuo Marijos priklauso.
0: Čia nuo Marijos priklauso laimėtojas ar būgnai?
1: Ne, būgnai.
0: A, jo, laimėtoją tai išrinksi?
1: Ne, aš išrinksiu laimėtoją, tikrai taip.
0: Toks į geltonas.
1: Mhm. Ir tebūnė tai būna Gražvydas, sako, Rėmėnai mano vaikystės ir širdies kraštas, kaimas, kuriame užaugau ir kuriame kiekvienas kampelis man brangus. Ten parašyta labai, labai daug gražių dalykų.
0: Labai daug gražių žodžių parašyta, labai džiaugiuosi, kad taip... Taip gražiai apie savo gimtinę atsiliepia.
1: Taip, tai ačiū jums labai už laiškus, mes einam toliau klausytis muzikos, kuri jau parašyta nedirbtinio intelekto. Galbūt.

0: Reklama. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafeno, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Tik dabar? Tik dabar. Svedbank?
2: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
3: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos iki 40% nuolaida vėjų sėkloms, atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžoles. Vėjo žemė tik 3,19.
4: Net jeigu už lango saulė, Viada pavasario savaitgalio prognozė nuolaidų lietus. Šeštadieniais, sekmadieniais ir šventinėmis dienomis Lietuvoje numatomos ilgos kelionės, nes su Viada Plus visi degalai net 10 centų už litrą pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Mame mi momo, mame mi momo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Stop infliacijai. Atrinktų prekių reguliarius kainus Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio pirmąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl vertė.
8: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja.
9: Justinas Irutis, tavo širdis.

Potential. Zerbsiu Rita Ora. If it's not

0: Tai ir John Summit, Don't Believe It. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Žvaigždžių karai.
1: Oi.
2: Ko tu vis dėjoji?
1: Nu, tiesiog viskas gerai, mes vėl turim progą laimėti vieno koinės, tai galite padaryti dabar ir jūs. Ir kuo smagu šitas žaidimas, kad nieko šiaip iš tikrųjų nereikia daryti, tiesiog paskambinti ir spėti.
2: Taip, kažkurį langelį pataikyti nuo 1 iki 3, nuo A iki C. Ir bandyti laimę. Taigi skambinkit 18.30, labai jūsų laukiam.
1: Pabandom.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Arūnas.
1: Arūnai, kaip gyvenat?
3: Gerai.
1: Tai šaukit, pabandom. Vasara tikrai taip.
3: Bandom C2.
1: C2, aha.
2: Bandom. Aš atsiprašau.
1: Okei.
2: Aš tai pasakiau esminės taisyklės šito žaidimo. Deja, šitas yra langelis nesėkmingas.

0: Bet aš nepasakiau pačios svarbiausios esmės. Turit pataikyti į Nombeko Augustės dainą Mano vanduo. Užmiršau visai.
1: Tai na gerai, bandom.
0: Nes čia yra nauja Augustės daina ir turite ją pataikyti. Va taip, tai skambinkit.
1: Gerai, bandom toliau eit. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Ko vardu?
2: Arūnas.
1: Arūnai, bandom Nombeko Augustę pašauti. Kur jos yra kūrinys?
2: A1.
0: A1. Bandom. Aha. Nombeko draugas, šis Silvestro Bell daina nebemyli, bet ne Nombeko. Deja, bandykit dar kartą, skambinkit. Sveiki.
2: Aš. Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Evaldas.
0: Evaldai, į kurį langelį šaunat?
2: B3.
0: B3. Mm-hmm. Bandom.
2: Pataikėm.
0: Jūs pataikėt.
1: Nombeko Augustė jums atneša ir vieno koinės.
2: Ačiū.
1: Tai linkėjimai jums geros vasaros, gero pavasaro likusio. Iki.
2: Gerai.
0: Labai mėla, labai smagiai suragavo. Taip, o ta proga, kad jau pataikėmės į tą langelį, taip iš pat trečio karto visai greitai šito žaidimas, pasiklausykime pilno kūrinio Nombeko Augustė Mano vanduo.
3: Eteryje Gustas. Ir repa.

0: baby. I'm a fireball.
1: Reklama.
2: Stop infliacijai. Atrinktų prekių reguliarius kainos Lidl net 44 eurais pigiau nei pernai gruodžio pirmąją. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno be laktozės – tik 99 centai. 400 gramų natūralaus jogurto – tik 55 centai. O 200 gramų anakardžių riešutų – tik 2,99. Lidl vertė.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Miega?
7: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
6: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
8: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 12,99. Du pakeliai bulbių traškučių leis 3,29. O perkant butelį gazuoto gėrimo Coca-Cola antras nemokamai. Maksima tai, ko reikia.
9: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibija tik už 9,98 €. Malta kava Pauli tik už 3,48 €. O 30 cm aukščio augalas pelargonija vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Reklama.

jaučiu, kad jau trūksta energijos ir norėtųsi šiek tiek prisnūsti, tai šaukime dar vieną mūsų šio šeštadienio espreso su Mr. Built Weasel Feet Mallow daina Dopamine.

0: patvirtinta. Balandžio 7 Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias. Remiantis Cinext atliktų palyginimo atrinktose 5 prekybos tinklų parduotuvėse. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl.
1: Net jeigu už lango saulė, Viada pavasario savaitgalio prognozė nuolaidų lietus. Šeštadieniais, sekmadieniais ir šventinėmis dienomis Lietuvoje numatomos ilgos kelionės, nes su Viada Plus visi degalai net 10 centų už litrą pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 1-3 dienomis parduotuvėse Norfa, pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
5: Ačiū savaitgėlis maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Tulpių puokštė 2,49. Perkant ar daugiau sultims ar nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30. O kosmetika ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Reklama.

0: Pasižiūrėkime, kokiegi orai mūsų laukia rytoj ir ar irgi lepins mus taip toksai vasarinis jau oras.
1: Tai nelepins, nes lepins geresnis netgi oras negu šiandien. Vilniuje 25-26 laipsniai šilumos, Kaune rytoj 28 netgi laipsniai šilumos, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 26 laipsniai šilumos.
0: Taip, galime lengvai pasižiūrėti į ateinančią savaitę, tai Vilniuje bus, na, pavyzdžiui, pirmadienį 26 laipsniai šilumos, Kaune 27 laipsniai šilumos, Klaipėdoje, pasižiūrėkime, 15 laipsniai šilumos ir debesuota, Panevėžyje 27 ir Šiauliuose 25 laipsniai.
1: Vasara, nu viskas, vasara.

0: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
1: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
2: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakvies M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Stop infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Litras pieno tik 67 centai. 500 gramų maltos kavos Jakobs Kronung tik 6,49. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
6: Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Biletai jau parduodami. kanuliutai.lt.
7: This time it's gonna be different. Trust me.
6: Rėmėjas Topo centras. Apple ekspertai.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su Slovakijos premjeru Robertu Fico aptarti Ukrainos kelio į Europos Sąjungos narystę. Nors Ukraina to siekia, Slovakija išlieka tam kritiška, o norint įstoti į Europos Sąjungą reikalingas vienbalsis visų narių pritarimas. Po susitikimo Zelenskis savo socialiniuose tinkluose pareiškė, jog Fico palaiko Ukrainos narystę, o patį Slovakijos premjerą pakvietė atvykti į Kyjivą. Zelenskis su Fico susitiko Ukrainos Užgorodo mieste, esančiame prie pat sienos su Slovakija. Robertas Fico išlieka Kremliui artimas populistas. Kitą savaitę, gegužės 9-osios proga, žada lankytis Maskvoje. Seimo priimtas draudimas dėl taršos tikrinti lengvuosius automobilius ir naikinti jiems techninę apžiūrą įsigalios tik kitų metų lapkritį. Tačiau to daryti aplinkos apsaugos departamentas nebeplanuoja jau šiemet. Vietoje to aplinkosaugininkai vasarą planuoja stabdyti ir tikrinti, ar normų neviršyje autobusų bei krovininių automobilių išmetimai. Aplinkos apsaugos departamento direktorės Eglės Paužolienės teigimu, sunkia svorio transporto išmetimai didesni nei lengvųjų automobilių. Pažeidimų gali būti fiksuojama daugiau.
1: Vertiname ir remiamės atliktai tyrimais, na, statistinė informacija, kokios transporto priemonės yra taršiausios. Taip, dėmesys turi būti skiriamas krovininėm transporto priemonėm. Dabar nuprognozuoti, koks rezultatas bus, nes, na, labai viliamės, kad apskritai toks teisinis reguliavimas, griežtesnės atsakomybės nustatymas paskatins valdytojus, naudotojus transporto priemonių imtis prevencinių veiksmų, pasitikrinti, pasitaisyti, iš anksto pasiruošti ir naudoti tvarkingas transporto priemones. Kai pradėsime daryti patikras, matysime, koks yra rezultatas. Galbūt toks pirminis matymas, kad turėtų ko gero būti didesnė rizika ir daugiau tų pažeidimų, bet, na, nesam linkę spekuliuoti. Iš tikrųjų, kai atliksime matavimus, tada ir turėsime tuos tikruosius rezultatus.
0: Sako aplinkos apsaugos departamento direktorė. Tikrinti ne tik sunkia svorą, bet ir lengvojo transporto išmetimus aplinkosaugininkus buvo įpareigojęs praėjusios kadencijos Seimas. Jungtiniuose Arabų Emiratuose toliau atkuriama aviacija po to, kai Irano konfliktas privertė šį vieną judriausių pasaulyje komercinės aviacijos centrų kone užsidaryti. Šiandien pilnu pajėgumu į darbą grįžo oro eismo kontrolieriai. Artimųjų rytų regionas yra itin dažnai naudojamas keliautojų, nes patogiai sujungia Europos šalis su Azija bei Australija. Lufthansa oro linijos atsiprašė režisieriaus Pavelo Talankino už tai, jog buvo pametę jo Oskaro statulėlę. Dabar Oskarą Lufthansa atrado. Už geriausią metų dokumentiką Oskarą laimėjęs Talankinas skrido iš Niujorko į Frankfurtą, kuomet oro uosto apsauga liepė apdovanojimą gabenti registruotame bagaže, o ne kabinoje. Tačiau atvykus į Vokietiją, Oskaro oro linija neberado. Lufthansa skelbė, jog dėl incidento pradėjo vidinį tyrimą. Lietuvoje rytoj vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 10 laipsnių šilumos, o dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, tuo metu Klaipėdoje tik iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15. Min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.
2: M1. Savaitgalis su M1.

0: Atkeliaujame pas jūsų nesugalvos paskutiniuoju žaidimu šią dieną. Ir jums tai reikia paskambinti 18.30 ir pabandyti per kaip įmanoma greitesnį laiką atsakyti į 5 klausimus.
1: Teisingai. Taip, užbėkit ir laimėkit.
0: Surimavau. Paunuolis esi. Didžiuojas tavimi. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?

0: Laisvidas.
1: Laisvidai, su kuo norėtumėte žaisti? Su Gustu ar su Marija?
0: Tai gal su Jumis pabandom.
1: Gerai, pabandom. Gustai, gal tu galėsi paskaičiuoti laiką?
2: Yes, sir. 3, 2, 1, važiuojam.
1: Kuri šalis yra žinoma dėl savo picų ir makaronų?
0: Italija.
1: Tarp kokių dviejų šalių yra Niagaros krioklys?
0: Tarp Amerikos ir Kanados.
1: Koks yra aukščiausias kalnas pasaulyje?
0: Everestas.
1: Kas parašė Romeo ir Džiuljetą?
0: Šekspyras.
1: Kokia šventė švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį?
0: Motinos diena.
1: Matai?
2: Ok.
1: Tai žinok, visi 5 taškai. Viskas labai teisingai.
2: Aš nesuprantu, Marija iš karto atsisuko į mane ir sako, matai? Aš nieko nesakiau, kad čia blogas dalykas ar geras dalykas. Aš net nemečiau iššūkio. Džiaugiuosi, faina labai.
1: Ačiū, kad džiaugiesi. Aš kartais lengvai su tavimi konkuruoju.
2: Okay, gerai. 20 sekundžių, jeigu ką.
1: 20 sekundžių, 5 taškai, viską atsakė teisingai. Esate absoliutus šaunuolis.
0: Dėkui, lauksim antrą raundą.
2: Visa gera.
1: Lauksim antrą raundą dabar.
2: Matai?
1: Matau.
2: Matai?
1: Matau.
2: Matai, koks Laisvidas va kietas?
1: Labai kietas.
2: Nu.
1: Dėl to ir laimėjom.
2: Nu, matai?
1: Nu. Eteryje Gustas. Ir Marija.

0: Stop Infliacijai. Lidl mažina reguliarių produktų kainas. Daugiau Lidl.lt. Ilgavaisis agurkas tik 59 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos mentės be kaulų XXL net 44% pigiau. O 150 gramų saldainių Rafaelo net 36% pigiau. Lidl verta.
1: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Telefonas Xiaomi Redmi Note 15 249. Planšetinis kompiuteris Xiaomi Redmi Pad 2 159 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
2: Reklama.

0: 5 taškai ir 20 sekundžių. Toks yra jūsų rezultatas, kurį reikia pranokti. Tai iš esmės jūs neturite jokios kitos išeities, tik tai pasakyti, atsakyti į daugiau, kaip čia?
1: Atsakyti į visus klausimus.
0: Taip. Ačiū.
1: Bet turit atsakyti žiauriai greitai, nes čia yra pagrindinė dabar problema, kad neturit laiko suklysti.
0: Taip, tai skambinkit 18.30. Sveiki. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Miglė.
0: Miglė.
1: Pasiruošus? Galim pradėti žaisti?
2: Galim pradėti.
1: Tai gerai, tai 3, 2, 1 važiuojam. Kokio gyvūno metai 2026 yra?
2: Gyvatas.
1: Kurios valstybės prezidento lėktuvas vadinamas Air Force One?
2: Trumpo.
1: Kokioje savivaldybėje yra Nida?
2: Kretingos.
1: Kurioje valstybėje sukurta programėlė Vinted? Baltijos valstybėje.
2: Lietuvoje.
1: Kokios šalies automobiliai yra Volvo? Aha.
2: Gerai, Vokietijos.
1: Gerai, Vokietijos. Tebūnė, 32 sekundės, tai laiko šiek tiek yra mažiau, bet bėgam per klausimus. 2026 yra arklio metai, tai čia taško nėra. Trumpo tikrai Air Force One yra, nu, tai teoriškai galim tašką čia duoti, vienas taškas. Nida Neringos savivaldybėje 2 taškai, Vinted yra Lietuvos 3 taškai ir Volvo yra Švedijos automobilis, tai čia taško nėra. 3 taškai, 30 sekundžių. Viso gero.
0: Miglė, kur važiuojat?
2: Namo jau.
0: Iš kur?
2: Buvom pas senelius.
0: Ai, supratau, nes mano pusseserės vardas yra Miglė ir aš galvoju, ar čia ne mano Miglė skambina.
1: Ne tavo Miglė?
2: Ne.
0: Ne mano
1: ne,
0: Miglė.
1: Ne, čia ne Marijos Miglė.
0: Tai gero kelio jum, ačiū Miglė, kad paskambinot. Pirmasis klausytojas gauna...
1: M1 coins. Savaitgalis.

0: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 10 kg medžio anglių Texas Club ir Texas Club Namibia tik už 9,98 eurus. Malta kava Pauli tik už 3,48 eurus. O 30 cm aukščio lauko augalas Pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.

0: 14 minučių lieka iki 17 valandos. Čia John Newman ir Waiting for a Lifetime. Mes bėgam prie muzikos istorijos. 1985 metais. Gegužės antrąją dieną gimė didžiosios Britanijos dainininkė Lily Allen. Klausom.
1: Muzikos istorija.

0: 10 minučių po 17 valandos, mes grįžtam į savaitgalį su M1 ir visai netrukus galėsim startuoti su 17 valandą. Jungiam žalią šviesą, išsirinkam kūrinius, kuriuos girdėsim artimiausiu metu.
1: Žalia šviesa.
0: Trys kūriniai mūsų laukia, visai netrukus ir pasiklausysim kiekvieno iš jų ištraukų ir laukiu skambučio, 18.30 mes galėsim išsirinkti vieną iš tų kūrinių. Ir svarbiausias turbūt dalykas yra toks, kad vienam kūriniui reikės 2 balsų, tai jeigu labai labai norit, paskambinkit 18.30. Žiūrim, ką turim. Čia Noah Cyrus, Again ir Alan Walker remixas. Lietuviškas kūrinys. Andrius Mamontovas, mono arba stereo? Ir pabaigai. Arma Avenue ir Dwin, More and More.

0: Jeigu patinka vienas iš kūrinių, 18.30 laukiu jūsų skambučių jau dabar. Viskas, paskambinkit ir nuspręsim, ką klausom. Labą dieną. Sveiki. Labą, ko vardu?
1: Sveiki, labą dieną.
0: Ko vardu?
1: Elžbieta.
0: Elžbieta, ką klausom? Vienas, du ar trys?
1: Antra.
0: Antras kūrinys, Elžbieta, ačiū tau labai už skambutį. Bėgam toliau, labą.
2: Labą vakarą.
0: Labą, ko vardu?
2: Agnė.
0: Agnė, antrą klausomės, ar turit kitą variantą?
2: Antra.
0: Gerai, viskas. Ačiū labai jums už skambutį. Mes į vienus vartus suspardėm. Andrius Mamontovas išbėga į aikštelę. Ir bėgam klausytis mono arba steo. Kol kas geros dienos visiems.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Babyface kremas stabdantis paauglystę, vaikų senėjimą ir padedantis išlikti mažam, neegzistuoja. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas 10-17 metų vaikas. Skirkite 1,2%. Padėkite vaikams užaugti. SOS vaikų kaimai.lt.
2: Ačiū savaitė Maksimoje balandžio 28 gegužės 4 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 3,49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
3: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Justinas Irutis, tavo

Potential. Zerbsiu Rita Ora. If it's not

0: ir John Summit Don't Believe It. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Grįžtam laiku atgal į penktadienį ir pasklausom būsimo hito Avril Lavigne ir Ironic.
1: Būsimas hitas.

0: Reklama.
1: Net jeigu žlango saulė, viada pavasario savaitgalio prognozė nuolaidų lietus. Šeštadieniais, sekmadieniais ir šventinėmis dienomis Lietuvoje numatomos ilgos kelionės, nes su Viada Plus visi degalai net 10 centų už litrą pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje balandžio 30, gegužės 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euras 45, šviežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,29, o Kaukazo marinuotas kiaulienos brandinės šašlykas su žolelėmis Biovela 5,19. Maksima, tai ko reikia.
3: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Savaime įsikraunantis hibridas vienu degalų baku nuvažiuojantis iki 1100 km be įkrovimo. Pasinaudokite riboto laiko pasiūlymu Renault Austral Mild Hybrid nuo 28 090 eurų ir su iki 5 metų garantija. Atraskite Renault SUV pasiūlymus. Sužinokite daugiau Renault atstovybėse ir Renault.lt.
4: Geras metas iššokti į naujus batus. Pasimatuok geriausius pasiūlymus namams Topo centre. Plaukų formavimo prietaisas Dyson 449, belaidis dulkių siurblys Dyson taip pat 449 eurai. Daugiau informacijos topocentras.lt.
0: Reklama.

0: Savaitgalis su Ambienu.
1: 15 minučių lieka iki 18 valandos ir noriu pakviesti jau dabar rašyti laiškus emvienas1.fm 18 valandai, dėl to nes būtent jau kitą valandą turėsim tokį sveikinimų pusmaratonį. Galima bus linkėjimus perduot kažkam, galima klausytis bus kūrinių, kurių jūs norite klausytis. Tai emvienas1.fm paspaudus žinutę vedėjams, parašykit visus kūrinius, kuriuos norėtumėte išgirsti, jų gali būti 5, gali būti 30, gali būti milijonas. Parašykit taip pat ir laišką kažkam. Perduokit linkėjimus. Jeigu neturit kam linkėjimus perduot, parašykit tik tai dainą, kurią norite išgirsti. Jeigu neturit dainos, galite tik tai laišką parašyti. O jeigu turite ir tą, parašykit abudu. Tai m-1.fm laukiu jūsų laiškų.
0: Gustas.

0: 11 minučių ir 18 valandų. Above Beyond ir Zoe Johnson su kūriniu You Got To Go, o mes pradedam savo sveikinimų pusmaratonį.
1: Savaitgalis su M1.
0: Jeigu netyčia norit kažkam linkėjimą perduot, tai dabar puikia proga tai padaryti, nes m-1.fm paspaudus mygtuko žinutę vedėjams, galit parašyti laišką.

O aš jį būtinai perskaitysiu. Tam laiške ne tik linkėjimai gali būti. Tam laiške gali būti ir kūrinys, kuriuo norit gal nustebint savo artimąjį, arba gal tiesiog save norit nustebint ir paprašyti kūrinio kažkokio. Tai mes tai padarysim, o kol kas kažkas sveikina pasveikinti visas mamas su artėjančia motinos diena. Ir kūrinys turėtų būti. Linkėjimai taip pat Ernestui. Taip pat linkėjimai geriausiai mamytei Virginijai. Ir mes turim sveikinimą. Linkėjimų savo sužadėtiniui Tautvidui nori perduoti. Ir linkėjimai vyrui Žilvinui, nes šiandien šaunuolis dirba kaip žvėris su namo fasadu. Ir gal galima ir dainos, sako tuo metu Jessica Shy ir žvėris, tai daina visai netrukus bus. Kol kas rašom laiškos m-1.fm. Laukiu jų ir, aišku, jau laukiu ir jūsų kūrinių su sveikinimais.

0: Reklama.
1: Padėkite vaikų gyvenimo muzikai skambėti dar garsiau. Skirkite 1,2% vaikų gyvenimo muzikai. Rimanto Kaukėno paramos grupė pagalba sunkiai sergantiems vaikams.

linkėjimai ir toliau krenta čia pas mus. Sako, norėčiau perduoti linkėjimus kaimynams į Jakšių kaimelį, linkėjimai iš Vilniaus. Taip pat sako linkėjimai mamytei Zitai ir vyrui Donatui, kuris šiandien visą dieną dirba. Linkėjimai jiems ir mamos dienos proga linkėjimų yra labai labai šiaip iš tikrųjų daug. Tai mes artėjančios mamos dienos proga siunčiam visoms mamoms linkėjimus. Noriu perduoti linkėjimus sūnui Domui, kuris grįžo, sako, po klasiokės gimtadienio, bet dar turi jėgų padėti man ruošti žemę vėjos ėjimui. Tai bus ir kūrinys perduotas jūsų sūnui, o kol kas einam atsukti laiką atgal. Čia 2 Unlimited, No Limit.

0: 16 minučių lieka iki 19 valandos. Savaitgalis su M1 artėja iki pabaigos, bet dar turim ką nuveikti, aišku.
1: Savaitgalis su M1.
0: Dar sveikinimų liko, galite pabandyti dar ir laiškus parašyti, bent jau su kūriniais, tai tikrai m1.fm. Iki valandos pabaigos klausysimės jūsų kūrinių, o kol kas šiandien, sako, mano sesės gimtadienis, todėl labai būtų smagu, jeigu jai linkėjimus perduotų, tai smagaus gimtadienio, ačiū ir gražaus vakaro. Mindaugas rašo linkėjimai žmonai Vaidai, kuri dabar sako serga, linkiu kuo greičiau pasveikti, vyras Mindaugas linkėjimus. Nori perduoti linkėjimus Domilijai nuo Vaidos, su mamos diena, sako labai labai būčiau dėkinga, labai labai myliu ir linkėjimai jai. Sveikina kažkas savo mamą su mamos diena, taip pat sūnų Arminą, Enriką, dukra Esmilę ir vyrą Henrikui siunčia linkėjimus. Sveikinimai Elgimantui, Pauliai, Linai ir katėms iš Plembergo kaimo. Sveikinimai dėdei ir mamytei su sodinimo atidarimu. Nori perduoti linkėjimus savo vyrui Pauliui, kol visą, sako, dieną aš gulėjau ir deginausi, jisai, sako, tvorą keitė. Tai mano šaunuolis, linkėjimai jam. Tvora beveik tas pats. Sveikinimai su artėjančiu gimtadieniu vyrui Arnoldui, myliu ir branginu. Ir linkėjimai Deividui, sako, mano vyrui, tegu skaniai iškepa mėsytę nuo žibutės. Linkėjimai, tai linkėjimai ir jums visiems, kol kas savaitgalis su M1 uždaro savo valandas. Rytoj nuo 9 valandos ryto vėl kartu būsim, tai laukiu savaitgalį, kad praleistume kartu. Visiems gero oro, visiems gero šeštadienio ir visiems gero likusio savaitgalio. Iki.
2: Eteryje. Gustas.

kuprinę. Iš jos gali pažinti mane. Knygos apie mirtį sasvinė, apie gimimą, o pati kuprinė ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teisti. Ačiū, kai

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su Slovakijos premjeru Robertu Fico aptarti Ukrainos kelio į ES narystę. Nors Ukraina to siekia, Slovakija iki šiol tam išlieka kritiška, o norint įstoti į ES reikalingas vienbalsis visų narių pritarimas. Po susitikimo Zelenskis savo socialiniuose tinkluose pareiškė, jog Fico palaiko Ukrainos narystę, o patį Slovakijos premjerą pakvietė atvykti į Kyjivą. Zelenskis su Fico susitiko Ukrainos Užgorodo mieste, esančiame prie pat sienų su Slovakija. Robertas Fico išlieka Kremliui artimas populistas. Kitą savaitę, gegužės 9-osios proga, žada lankytis Maskvoje. Jungtinių valstijų biudžetinės oro linijos Spirit Airlines paskelbė apie bankrotą ir atšaukė visus skrydžius. Kaip vieną iš bankroto priežasčių oro linija įvardijo kuro kainų krizę. Bendrovė taip pat tikėjosi Jungtinių valstijų valdžios finansinės paramos, tačiau toks sandoris nepavyko. Spirit Airlines patenka į didžiausių Jungtinių valstijų oro linijų dešimtuką. Įvairūs analitikai pastaruoju metu diskutuoja apie artėjančią aviacijos krizę, jeigu nebus atnaujintos kuro tiekimo grandinės. Krizė gali priversti avialinijas atšaukti daugybę skrydžių. Jungtiniuose Arabų Emiratuose toliau atkuriama aviacija po to, kai Irano konfliktas privertė šį vieną judriausių pasaulyje komercinės aviacijos centrų kone užsidaryti. Šiandien pilnu pajėgumu į darbą grįžo oro eismo kontrolieriai. Artimųjų rytų regionas yra itin dažnai naudojamas keliautojų, nes patogiai sujungia Europos šalis su Azija bei Australija. Į Klaipėdą šiandien atvykstant pirmajam kruizinių laivui su 300 keleivių prasideda iki spalio vidurio truksiantis kruizinės laivybos sezonas. Viliamasi, kad šiemet į mūsų uostamiestį šiais laivais atplauks rekordiškai daug, apie 90 tūkstančių turistų. Pasak Klaipėdos turizmo informacijos centro vadovės Romenos Savickienės, kitąmet laukiama dar didesnių rekordų.
1: Klaipėdai išvartuojasi laivas Hamburgas, kuris pradeda mūsų sezoną ir toliau visą sezoną iki spalio mėnesio gana intensyviai dirbti. Nes sulauksim 64 laivų. Tikimės, kad šiais metais su tais kruiziniais laivais atvyks nuo 85 iki 95 tūkstančių kruizinių turistų. Birželio mėnesį bus, kai 3 laivai vienu metu švartuosis Klaipėdoj, bet šiaip praktiškai kasdien turėsim po kruizinį laivą. Tai jeigu nieks nepasikeis, tai bus pats intensyviausias ir rekordiškas mūsų sezonas kitąmet. Kruizinė verslo parodoje buvo paminėta, kad Baltijos jūros kruizai dabar turi populiarumo bumą. Auksinis laikotarpis dabar pardavimai iš tiesų yra labai sėkmingi ir labai tikimės, kad šiemet visi šitie laivai tikrai atvyks pilni arba apipilniai. Yra paskaičiuota, kad sakykime, vienas kruizinis turistas Klaipėdos uoste išleidžia maždaug nuo 40 iki 70 eurų. Tai jie turėtų mūsų mieste ir mūsų šalyje palikti apie 3-4 milijonus eurų.
0: Tuo metu Klaipėdos uostas deklaruoja besirengintis priimti augančius turistų srautus, statydamas naująjį kruizinių laivų terminalą, kurį numatoma baigti kitais metais. Sekmadienį vietomis galimas trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 11, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 10 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, tuo metu Klaipėdoje ir kitur pajūryje tik iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės. M1.

didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje – pardavimų formulė. Dirbtinis intelektas perima rutiną. Pardavėjai kuria ryšį. Nauja pardavimų formulė. Pilna diena praktiško turinio ir įkvėpimo. Kartu su 20 pranešėjų ir daugiau nei 2000 dalyvių. Jau gegužės 14 dieną. Daugiau informacijos – pardavimų formulė.lt. Informacinis partneris M1.

Summer Potential. Dirbsiu ryto orą. If it's not

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: M. Vienas.

0: this is Tiësto.
1: Hey guys, we're Fast Boy.
2: My name is Alec.